når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet, de vet.

0: NFM for meg betyr morgenstemning, for det er da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Altid nær,
1: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: Med begge det, tror jeg.
1: Ja, kjekt det. Så det godt at du gutta på stadion her kjenner litt på ettermiddagsøkte også. Nei, det var...
2: Litt... Dere jo vant dette.
1: Ja, vi det. Så det litt vinn-vinn for begge dag. Vi skulle nå prøve å hente litt margin og få I gang beina og heve inn mot Mjøndalen etter litt tøff periode. Og så får vi to I trynet etter fem minutter nå, så det var jo nesten å bare legge vekk alt. Men det var nei, ikke veldig god økt for oss da, så tror jeg det var... bedre enn en internkamp for dem også. Ja, vi kan kanskje bygge litt videre på det. Jeg tror det bra motivasjon for mange av våre svartfall, og så får de å diskutere hvor motiverende for dem I blått nå.
2: Du har jo vært med og spilt noen kamper mot Molde I køppen og treningskamper og sånn. Hvordan dette laget her?
1: Ja, mye bra spennende nå. Det mye tempo og kvalitet. Og så vilje. Og så det kanskje som jeg nevnte Martin her I stad, det litt for mye vilje hos enkelte, og at det går litt utover valg og kvalitet, men mye spennende å jobbe med I hvert fall, så det et lag som vi kommer til å se mye positivt til, og så det noe litt avhengig om en gamle far på siden her får blitt med et år eller to til, da, for de avhengig av han.
2: Ja, det mulig da, Martin?
0: Ja, alt mulig I fotballen. Vi har ikke, skal ikke avskrive noen ting. Alt jeg kan si at det morsomt om dagen, og det givende, og det blitt bra med spiltid, og det har gått oppover, både formmessig og kroppslig, så det mulig å avskrive noen ting. Fotball fortsatt knallartig, det. Ja.
2: Kan treff være aktuelt, da?
0: Treff, det spørs det måtte ha blitt... med Vegard I spissen, tror jeg. Sånn rent sosialt hadde jo det vært topp, men har noe som mål å holde på det høyeste nå så lenge som mulig, så får vi se etter hvert. Da.
3: Det sa Martin Linnes og Vegard Foren til reporter Martin Brøste. Så det var jo en spennende tanke det da, å få Martin Linnes over på treff etter hvert.
4: Ja.
3: Men han var ikke helt klar for det, hørte vi. Det han klar for, det treningskamp mot Kristiansund på søndag.
4: Ja.
3: Da det sende start, skulle jeg si, I alle fall kampstart 17.30. Kampen får du direkte på 1FM, og den blir også sendt hos Romstarts bustikke på rbnett.no I levende bilder.
5: Frokostshowet på 1FM, hverdager

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, hei! Dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Nå finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Lea Isadora Behn, datteren til Märtha, har fått en ny fiende.
2: Hva slags fiende?
1: Som setter kjeppa I hjula på. Oi, høres jo ganske...
2: Denne sangen har jeg hørt før.
1: Du har det, ja?
2: Ja.
1: Den har jeg hørt mange ganger også.
2: Dora the Explorer.
1: Ja, da, det hun som driver og fer rundt og utforsker forskjellige ting og har ei ape med seg og ikke minst det snakkende kartet da. Jeg er kartet. Ja, du kan det uten at det, altså. men nå det litt trøbbel mellom Lea Isadora Behn og Dora the Explorer.
2: Hva problemet?
1: Nei, problemet det at Dora heter Dora, og Lea Isadora Behn har søkt om å registrere Dora som varemerke på sminke, hud, pleie og skjønnhetsmerket sitt.
2: Og da kommer kartet til Dora the Explorer og bare no, no, no.
1: Ja, Dora kommer inn og sier at nei da, jeg ikke bare en... varemerkeutforsker også, sier Dora.
2: Ja.
1: Nei, det patentstyret som da kommer inn og sier at nei, Dora, det blir for likt Dora the Explorer.
2: Ja, jeg synes også det forholdsvis likt Dior.
1: Altså, ja, kanskje det. Ja. Oh, må ikke si det høyt. Det skaper enda mer trøbbel for Lea Isadora Behn, og så har jo Dora deg fra før I navnet sitt da. Hun kunne bare kalt det for Isadora, kanskje.
2: Men, ja, men da har vi en helt annen produktkategori ja, som blir litt
1: Kanskje vi har det. Ja. Kjenner ikke jeg til alt det her. men når, akkurat når jeg sa det, så tenkte jeg det samme.
2: Ja,
1: det hørtes kjent ut. Ja. Men hun har, altså Dora the Explorer, hun skriver Dora rett frem,
2: ja.
1: Mens Lea Isadora Behn har lagt på en H der og et punktum. Men uttalen jo I praksis lik da. Så patentstyret peker på at Dora den mest dominerende delen av dette eldre merkevaret. Mm-hmm. Og si forbi nei.
2: Men Lea da?
1: Det kan jo kanskje være en idé.
2: Ja, kunne jo det.
1: Men det sikkert noe av det også, jeg vet ikke.
2: Nei, akkurat det kan jeg ikke dra kjensel på.
1: Ja. Men litt sånn kjipt da, å komme I retten mot en liten jente med ryggsekk og snakkende kart.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: I dag det 1. oktober, den internasjonale kaffedagen, og hvis du allerede har drukket 3 kopper kaffe, eller på din 3. kopp, så kan du senke skuldrene litt, for det forskes stadig mer på kaffe og helse, og kanskje tåler du mer enn hva du tror.
2: Hey.
1: Ja, for ny forskning tyder nemlig på at opp til 5 kopper kaffe om dagen trygt for de fleste voksne.
2: Ja vel.
1: Mener på at jeg har hørt litt lavere antall før enn 5 kopper. Og kaffen har faktisk flere positive helseeffekter også. Hva snakker vi om? Jo, lavere risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes og enkelte kreftformer. Flere studier har også funnet sammenheng mellom kaffedrikking og lavere forekomst av Parkinson, Alzheimer's og depresjon. Så der det bare
2: for et langt og godt liv vi skal få.
1: Men kaffe, det ikke noe medisin på termos, det ikke det heller i koppen. Fordi at, ja, det kan ha noen helsefordeler, blant annet fordi at det inneholder, hva tror du?
2: Det inneholder koffein.
1: Ja, men det ikke det som gir de største helsefordelene.
2: Nei, det det kanskje ikke.
1: Antioxidanter.
2: Ja, ja da. Rik på antioxidanter.
1: Kaffe faktisk en av de aller viktigste kildene våre til antioxidanter ja. I det norske kostholdet.
2: Ved siden så, av blåbær da, eller?
1: ja, vi, det der det jo kjent at det mange antioxidanter der, men nå drikker vi vel mye mer kaffe enn vi spiser blåbær.
2: Blåbær-sesongen ja. Er ikke like lang som kaffesesongen, for ja, å si
1: det
2: sånn.
1: Ja, det ikke det. Vi nordmenn, vi gjør definitivt vårt for forskningen, men 69% av alle nordmenn over 18 år drikker kaffe hver dag. 69%. 69, ja. Norge ligger faktisk på andre plass i verden i kaffedrikking per innbygger.
2: Hvem har førsteplassen?
1: Ja, hva tror du?
2: Amerika?
1: Nei, det Finland faktisk.
2: Finland, ja? Ja, men det ikke det verdens lykkeligste befolkning
1: da? Ja, det vel kanskje det, men likevel det, altså, vi vant til å være best her i Norge. Litt sånn tøft å ta inn over oss til det at vi ikke nummer én.
2: Slått av Finland i 2 kategorier ja, her nå, det ikke bra, vi må samle oss.
1: Jeg trenger vel en kopp kaffe og litt tid for å fordøye den der, ja. Tenker jeg.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på 1FM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på 1FM og rbnett.no.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde, midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: er en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hvor feil kan du egentlig gå når du skal til flyplassen?
2: Å, det kan gå veldig feil.
1: Det kan det. Ja. Det viser seg det. Natt til i dag så fikk politiet i Ålesund en litt spesiell telefon fra en mann i 30-årene. Han okay. var beruset og på vei mot flyplassen på Vigra.
2: Ja.
1: Men i stedet for så har han klart å forville seg inn på containerhavna på Flatholmen. Altså, hvis du ikke sånn kjempelokalkjent, sånn som jeg heller ikke på det området, så kan jeg fortelle at det to mil. 20 kilometer
2: ja.
1: Mellom Vigra og Flatholmen.
2: Ja, det fort gjort det. Ja.
1: Så hva gjør du da når du har forvillere ditt? Jo, du ringer jo nødtelefonen. Politiet og havnevakta, de rykket ut og hjelper mannen til et sted der drosja vanligvis ble å kjøre. Så ja. Ble han sendt i riktig retning, det vil si mot Vigra.
2: Ja.
1: Om han kom seg med flyet, det sier politiet ingenting om. Men vi får jo krysse fingrene og håpe på det da.
2: Ja, men vet du hva? Det der hadde jeg helt sikkert fått til uten å være beruset av det.
1: Ja.
2: Altså.
1: Det dårlig start på en flyreise når du må ringe en nødtelefon før du helt tatt kommer til sikkerhetskontrollen.
2: Ja.
1: Ja. Hvor feil har du gått før? Et godt spørsmål, som vi tenkte bare skulle slenge ut i dag.
2: Ja, jeg gikk jo opp og ned trapper i en gang, ja, i et kvarter, 10 minutter i kvarter, fordi jeg ikke fant riktig dør.
1: Passer flaut.
2: Ja, det var kjempepinlig. Ja.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: MFK søker altså ny økonomisjef. Et av spørsmålene på intervjuet blir sikkert. Klarer du å beholde roen når overgangsvinduet stenger om 14 minutter? Ikke bare være økonomisjef I en fotballklubb. Hva egentlig det verste jobben, å være trener eller økonomisjef? Tror det kan være vanskelig begge deler også?
2: Ja, det, eller administrerende direktør, for å si det sånn. Da. Ja, men... Det jo sportsjef, altså alle disse her ansvarlige posisjonene I en fotballklubb ville være vanskelig.
1: Ja, nå det økonomisjef-stillingen som lyst ut, da, så ja. Vi får konsentrere oss om den. Ja. Og da skal man jo lage budsjett da, for en bedrift der en 19-åring kan være verdt 5 millioner på mandag og 50 millioner på fredag.
2: Ja. Altså,
1: og arbeider hun sånne forhold, det må være veldig vanskelig. Eller motsatt, verdt 79 millioner på fredag, skadet seg I helga, halverte verdien.
2: Ja, ikke sant, for det var en langtidsskade, og ja. Det må brukes masse ressurser på å trene opp igjen. Og...
1: Eller at du har budsjettert med inntekter fra Europa, men så klarte man ikke å kvalifisere seg.
2: Ai,
1: den har skjedd!
2: Ja.
1: Den har skjedd! Hvordan takler man det egentlig? Det kan ikke være enkelt I en sånn jobb. Og så må man jo være den som da litt energi på å si vi har ikke råd, mens halve byen mener at selvfølgelig har vi råd!
2: Ja.
1: Så... Det kan ikke være enkelt når man må føre opp en eiendel I regnskapet når eiendel plutselig vil til Nederland.
2: Nei.
1: Altså, man vet ikke, man vet ikke.
2: Nei, det er en veldig spesiell jobb.
1: Uforutsigbart. Prøve å drive langsiktig økonomistyring I en bransje der alle rundt det tenker frem til neste søndag. Altså, ja. En kamp av gangen, filosofi. Går ikke det, vet du, I den stillingen der.
2: Men jeg tenker det må jo være mye spennende og positivt med å være økonomisjef I MFK også.
1: Helt sikkert, det nok. Men det kan være vanskelig.
2: Jeg liker at du tar romstasje-inngangen her og bare, nå skal jeg bare advare alle mot å søke. dette blir for vanskelig.
1: Ja da, og til slutt noen ting som en økonomisjef I MFK aldri bør si høyt. Vi har jo egentlig nok spillere. Europa mest en bonus. Det bare fotball.
2: Ja, det bare fotball. Jeg tror ikke du får jobben hvis du sier det.
1: Supporterne må jo skjønne at vi må spare litt.
2: Ja, det må de jo skjønne.
1: Hvor dyr kan en spisse egentlig være? Vi tar det igjen neste sesong, vi. Champions League? Hvor mye det egentlig verdt, da? Det må du vite!
0: Ja. Til å gå på 1-5,

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk i Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
2: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
1: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og i døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
3: Hejsan, Stig fra Skåla nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: It's not the end of the world, men det kan fort føles som verdens undergang hvis man 17 år og får beskjed om at nei, smarttelefoner har fra nå 18 års aldersgrense. Vi drar inn den telefonen, du får ikke lov å bruke den her lenger. Det jo nesten sånn at det kan bli en realitet for den rekke psykologene som nå krever 18 års grense på smarttelefon. Så det sak som dukket opp på rbnett.no. En psykologspesialist Kjersti Lone som tok initiativ til et opprop mot smarttelefon til barn og unge har fått med seg 550 kollega, skriver Klassekampen. Og tenk om det skal bli en realitet da.
2: Ja.
1: Da blir det jo, altså, se for deg ungdom utenfor elkjøp, se, der kommer den voksen. Pst, du, kan du kjøpe en iPhone til meg,
2: eller? Eller kan jeg låne telefonen din bare 10 minutter?
1: Ja. Og 17-åringen som har lappen på mopedbil for eksempel,
2: ja.
1: Men får ikke tak i Google Maps, vet ikke hvor den skal kjøre igjen.
2: Nei, nei der vil jo jeg slitt sånn på ekte. Jeg eier jo ikke retningssans.
1: Og konfirmasjonsgava før i tida. Ønska før i tida! Ja, man fikk smarttelefon til konfirmasjon.
2: Ja.
1: Men så blir det jo sånn, nei, gratulerer, her en Nokia 3310.
2: Hva blir det neste?
1: Sprekk ligger under spill.
2: Oppkjøring på telefon.
1: Nei, det og for dem som, så 13-åringer som skal ta bussen for eksempel, må ha med seg sånn der busskort.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke bruke appen lenger.
2: Nei, det går ikke.
1: Nei, eller tenk om de ikke har kort, men bare skal kjøpe vanlig billett.
2: Ja, må ut med...
1: Må gjøre det... Men vanlig, skal man gå tilbake til kronestykker også nå da?
2: Ja, kanskje det.
1: Nei, dette der mer som, mer eller mindre som end of the world for, vil det føles for ungdommen, tror jeg, altså.
2: Ja.
1: Hvis dette skal bli 18 års alderskjense, men...
2: Samtidig kanskje... så det mange millennials der ute som går rundt og forteller om en barndom og ungdomstid uten telefon og sosiale medier som var helt magisk.
1: Det går jo bra, men det jo nye vaner som man må legge seg til da. Når går bussen? Jeg vet ikke. Jeg har ikke kjeppen.
2: Nei, men altså, det jo
1: Hvordan blir det her i dag? Jeg vet ikke. Har ikke smarttelefon. Jeg aner ikke.
2: Man ser på linjær TV da. Se på værvarsel og nyheten.
1: Ja, nei, det blir ikke enkelt for dem. Stakkars folk.
0: Til rokorsoppet på 1.5

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal en liten tur bort på Aker stadion. Har MFK-kvinnene fått Europas fineste garderobe? Garderoben deres har I alle fall blitt oppdatert, og MFK-spillerne Ida Emilie Heggen-Barvik og Sanna Andersen Marle godt fornøyd.
2: Nå kan vi ha tida våre her hele tida, og det ikke noen andre som skal inn og rote.
3: Europas fineste garderobe, ifølge Molde fotballklubb selv. Men hva synes egentlig spillerne om oppgraderingen?
4: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så ja, vi veldig godt fornøyd.
2: Det har vært veldig kjekt. Vi har fått flyttet inn og gjort det litt til vårt hjem her, så det... Det var veldig kjekt. Og den forrige måtte vi jo rydde ut av på en måte når det var elitseriekamp.
4: Jeg synes setene veldig god å sitte i. Skinnsetene.
2: Og så kan vi styre lysa også, til litt mer sånn dempa og litt sånn forskjellig.
4: Hvis vi vinner for eksempel, så det seierslys. Ja, og show hvis det noe som skal synge og rydde den. Så meget bra.
3: De mener også det et viktig steg for satsningen på kvinnefotballen I klubben.
2: En del av det jo fasilitetene på en måte, så at når vi har det på plass, så kan jo vi konsentrere oss om å gjøre det bra på banen også. Og så det jo veldig kjekt at ja, Sparebanken Møre støtter oss I det her og gir oss midler til en fin, så fin garderobe.
1: Det sa MFK-spilleren Ida Emilie Heggem-Varvik og Sanna Andersen Marle til reporter Ulvil Due. Jeg må si at det har blitt en fin oppgradering bort på stadion der.
5: Kjempefresh!
1: Du kan se bildet derfra på rbnett.no.
0: Frokostshowet på NFN, hverdagen

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: er en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Gjengen I RV-sporten har hatt besøk av Magne Hoseth, og han jo nå trener for Strømsgodset, så vi heier jo litt på Strømsgodset, sånn egentlig. Bortsett fra at Molde nå skal møte dem I køppen for fjerde gang på fem år, eller noe sånt.
2: Ja, det helt vanvittig.
1: Ja, men hva sier Magne rundt det møtet da?
3: Hvordan kommer du til å prioritere den kampen mot Molde I det kjøret som dere har med flere toppkamper, helt avgjørende matcher I kampen om å rykke opp. Kommer det til å påvirke laguttaket eller
4: Nei.
3: Det dere legger I den kampen?
4: Nei, det kommer ikke.
3: Hvordan heter terminlista der?
5: Jeg møter strømmen rett før her, ser jeg.
4: Vi møter strømmen rett før. Men det vel 14 dager før der, så har vi Lyn, Haugesund, Kongsvinger, og så strømmen, og så det Moss. Stabæk. Okay. Men jeg kommer ikke til å ta veldig mye hensyn I forhold til den sendede laget ut som har størst sjanse til å vinne den kampen. Og vi godt nok trent at vi skal klare tre kamper I uka. Så det blir ikke noe nedprioritert fra min side. Det fortjener ikke køppen, og det fortjener ikke spilleren mine eller Molde.
5: Det var jo litt, skal vi si, Molde-supporter som skiftet litt side da Klaksvik var her, og var det egentlig på færøysk siden når dere spilte mot Molde den gangen. Vil det også være noen Molde-folk som får strømskotseffekter og sånn når dere kommer opp hit?
4: Nei, jeg vet nå at det I hvert fall jeg som sitter med godse.
2: Eva-Britt?
4: Eva-Britt, da. Som jeg vet kommer til å heie på oss. Nei, det var jo, men det var mer spesielt med Klaksvik for at det var jo tre av de største som har flest kamper for klubben. Spilte og trente det laget, så det var jo en helt surrealistisk situasjon å være I, og der en del på den tribunen var faktisk delt, så det, og det kommer ikke til å skje nå, sånn det ikke.
3: Men du har jo vært her som trener for Klaksvik, og da slapp MFK med skrekken, du har vært her som Kristiansund-trener noen ganger, da har MFK ikke sluppet unna med skrekken. Hvor realistisk det at Strømsgodset kan slå ut Molde og Akerstadion nå?
4: Nei, det, vi har ikke odds på vår side. Det maskineriet som Molde har nå skal være på et høyere nivå enn det vi. Men så det den ene kampen. Vi kan prestere på opp mot vårt beste, så blir det kamp der ute. Og det har vi tenkt å gi dem.
5: Plukker du ting fra den Ålesund-kampen nå, som du ser Kjetil Rekdal gjorde, som dere også kan bruke til å straffe målet?
4: Ja.
5: Det vil du ikke uttippe?
4: Nei.
0: Frokostshowet på 1.5

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.

0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: NFM for meg betyr morgenstemning, for det er da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Magne Hoseth har vært på besøk hos RB Sporten. Han nå trener for Obos-klubben Strømsgodset. Og en ting

0: ting han veldig glad for, det at det ikke var I Obos-ligan.
1: Sinnssykt deilig å ikke ha var. Selv om det var en del avgjørelser imot oss, så hver dag I uka tar jeg det fremover, når jeg ser hvor mye ræl det med var og dommer. Jeg synes det var en fin artikel av en Ingebrigtsen som kom ut I Nidaros, der han, jeg tror ikke var hjelper dommeren til å bli bedre.
2: Det var den eneste grunnen til at vi kanskje ville hatt Molde I Obos-ligan, og sluppe var.
3: Ja, pluss at jeg har jo hørt I et ord om det året Molde var I det daværende Adecco-ligan.
2: Ja, de var I Adecco.
3: De var, ja. Nei, det. Men det var jo det beste, et av de beste årene for supporterne, med alle slags mulige rare borteturer til Raufoss. Der det jo fortsatt 1982, jeg har vært der, det veldig forferdelig plass, men ja. Så de koset seg, men jeg veldig misunnelig på at dere slipper unna det dritet, ja. Det så kjipt som supporter å stå der, og vi kan ikke juble for mål, for du vet jo aldri, og så tar det så lang tid, og så begynner du å juble litt, og så blir det varesjekk, ja.
2: Så kan det bli feil uansett.
3: Hva det? Det forferdelig opplegg.
1: Ja, det må nok strammes det veldig, og så hvor langt de kan gå tilbake en offside som klar, som ikke blir dømt, som noen ting jo svart-hvit. Offside jo en dem, målteknologi jo en annen ting. Og så en og folk som sitter I den bussen nå, som vurderer situasjonen. Og sånn som det ser ut nå, så var hjelpe ingen I forhold til å utvikle seg. Jeg tror de tar vekk mye av den intuisjonen dommeren har, hva som rett og galt, for at de kan stole på teknologien. Og så når den ikke god nok, så blir det bare mer og mer I diskusjoner. Så det blir vel et oppvaskmøte med hele fotball-Norge om hva I det hele tatt fungerer sånn som det skal. Og det burde det være.
2: Tror du at det faktisk kan bli sånn at VAR forsvinner I Norge?
1: Ja, jeg tror at den evalueringen som kommer kan bekke til at kanskje vi skal ta et friår eller to og så få det 100% på plass og få alle regler på plass, alt som skal bli tatt, ikke skal bli tatt, sånn at det blir et produkt som fotball-Norge kan være stolt av I stedet for at det blir enormt mye diskusjoner rundt det. Fotball handler om å gjøre feil, og da det veldig enklere hvis det menneskelige feil som gjøres I et tidel sekund ute på fotballbanen for fotballspilleren til å godta enn når teknologien kommer inn og fremdeles klarer å gjøre det feil.
0: Det sa Strømsgodsetrener Magne Hoseth I podcasten RB-sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi har vært I VM, altså den norske landslagsgutta har vært der borte, og der var det jo en vikingprofil gjennom det hele, også fra supporterne som rodde fra stadion til stadion.
2: Ja.
1: Og nå viser det seg at vikingprofilen under VM, det var ikke nok for det norske landslaget. Nå skal den støpes I betong.
2: Ja. Jeg
1: ser på TV2.no her at NFF, Norges fotballforbund, har store planer nå. Nå vil de bygge langhus, sånn som de hadde I vikingtida, vet du, der alle familien bodde sammen I hver sin del av huset.
2: Wow!
1: Et svært langhus på 8500 kvadratmeter. Det var nok større enn hva de hadde I vikingtida.
2: Det tror jeg. Ja.
1: Og det snirkler seg fra den ene fotballbanen til den andre og så videre, og mellom noen baner og sånne ting. Altså, de skal bygge et svært stort treningsanlegg her. I vikingstil, med ekte langhus.
2: Hvor I Oslo?
1: Det jo det som litt interessant her da. Ja. For de har jo vært gjennom forskjellige lokasjoner, 18 forskjellige lokasjoner.
2: Mm-hmm.
1: Kommet ned til Ski og Asker, men jeg tror de åpne for andre lokasjoner også. Det jo ikke støpt I betong enda, dette prosjektet her. Så tenkte jeg at, vi har jo noe på gang her I Molde.
2: Ja.
1: Skal vi bygge langhus opp I Retiroskogen nå? Det det vi skal gjøre? Hæ? Bare jevne hele den her skogen med jorda. Så vi setter opp et svært langhus og bygger enda flere fotballbaner, så deler vi det her med Norges fotballforbund. Så får vi landslaget på besøk her, for sånn som treningshverdagen der vi ser nå, vet du, det har jo ikke vært noe særlig. Altså, det millionærer som kommer hjem for å spille for landslaget, altså de spiller for noen av de største klubbene I verden, så kommer de hit på landslagssamling og får omtrent samme logistikken som en småbarn som har familie på en tirsdag, liksom, sant? Ja, det hvor skal det være en dag? Nei, Lillestrøm, styrketreningene på Sats, sekken, kom det, den ligger tilbake, den på hotellet.
2: Ja.
1: Altså, det ikke så enkelt.
2: Stakkars.
1: Ja, det ikke så bra.
2: Når skal de få tid til å restituere?
1: Nei, de må jo ha et langhus selvfølgelig, og det kan like godt bygges I Molde, tenker jeg da. Altså, hvis MFK, de har jo tenkt å bruke 400 millioner, og et par hundre millioner har Norges fotballforbund tenkt å bruke. Altså,
2: spleise?
1: Ja.
2: Blir billig på begge?
1: Selvfølgelig må man spleise. Det trenger jo ikke nødvendigvis å ligge I Retiroskogen. Det jo ikke sikkert at Retiroskogen har hverken behov eller plass til et langhus på 8500 kvadratmeter.
2: Nei, du kan jo bare bygge det sånn at det går fra Retiroskogen til Eikrem. Var ikke det den andre plasseringen?
1: Det finnes alternativ. Så jeg tenker at her må Molde bare komme på bana.
2: Ringe NFF.
1: Ja, hvert. Få på et samarbeid her mellom landslaget og MFK.
0: Frokostshowet på 1.5.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: er en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: I dag det 1. oktober, den internasjonale kaffedagen, og hvis du allerede har drukket 3 kopper kaffe, eller på din tredje kopp, så kan du senke skuldrene litt, for det forsker stadig mer på kaffe og helse, og kanskje tåler du mer enn hva du tror.
2: Hey!
1: Ja, for ny forskning tyder nemlig på at opp til 5 kopper kaffe om dagen trygt for de fleste voksne.
2: Ja vel.
1: Mener på at jeg har hørt litt lavere antall før enn 5 kopper. Og kaffen har faktisk flere positive helseeffekter også. Hva snakker vi om? Jo, lavere risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes og enkelte kreftformer. Flere studier har også funnet sammenheng mellom kaffedrikking og lavere forekomst av Parkinson, Alzheimers og depresjon. Så der det bare
2: bøttene på land. Langt og godt liv vi skal
1: ja,
2: få.
1: Da, det, men det, kaffe, det ikke noe medisin på termos, det ikke det heller I koppen. Fordi at, ja, det kan ha noen helsefordeler, blant annet fordi at det inneholder, hva tror du?
2: Det inneholder koffein.
1: Ja, men det ikke det som gir de største helsefordelene.
2: Nei, det det kanskje ikke.
1: Antioxidanter.
2: Ja, ja da. Rik på antioxidanter.
1: Kaffe faktisk en av de aller viktigste kildene våre til antioxidanter ja. I det norske kostholdet.
2: Ved siden av blåbær da, eller?
1: ja, vi, det der det jo kjent at det mange antioxidanter der, men nå drikker vi jo det mye mer kaffe enn vi spiser blåbær.
2: Blåbær-sesongen ja. Ikke like lang som kaffesesongen, for ja, å si
1: det
2: sånn.
1: Ikke det, han ikke det. Vi nordmenn, vi gjør definitivt vårt for forskninga, med 69% av alle nordmenn over 18 år drikker kaffe hver dag. 69%. 69, ja. Norge ligger faktisk på andre plass I verden I kaffedrikking per innbygger.
2: Hvem har førsteplassen?
1: Ja, hva tror du?
2: Amerika?
1: Nei, det Finland faktisk.
2: Finland, ja?
1: Ja,
2: ja men det ikke det verdens lykkeligste befolkning
1: da? Ja, det kanskje det, men likevel, altså, vi vant til å være best her I Norge. Litt sånn tøft å ta inn over oss til det at vi ikke nummer én.
2: Slått av Finland I 2 kategorier ja, her nå, det ikke bra. Vi må samle oss.
1: Jeg trenger vel en kopp kaffe og litt tid for å fordøye den der, ja. Tenker jeg.
0: Frokostshowet på NFM, hverdag

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hejsan, Stig fra Skåla gjennom her. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

store styrker rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse i Halden i dag tidlig. Den første meldingen gikk ut på at personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger er farlig i området. De jobber med å få en oversikt over hva som har skjedd. En norsk mann i 65-årsalderen er løslatt etter en jaktulykke i Sverige. Han har sittet i arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt i Arjeplog, melder NRK. 65-åringen er fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død. Det er ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. To unge personer er hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden i Hustadvika i går kveld. De to skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Etiopiske regjeringsstyrker har inntatt regionhovedstaden Mekele, nord i landet. Det bekrefter flere kilder ifølge NTB. Tigray-folkets frigjøringsfront inntok byen og tok kontroll over flyplassen i forrige uke, etter at det brøt ut kamper på flere fronter i Etiopia. En kvinne i 50-årene er pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Ullensaker i går ettermiddag. En mann i 50-årene behandles for stikkskader, og det er trolig brukt kniv, melder NRK. Hendelsen skjedde på en privat adresse på Jessheim, ifølge politiet. En låve ble totalskadet av brann i Nordland i går kveld. Brannen førte også til at veggen i nabohuset tok fyr. Ingen personer kom til skade, og det var ingen dyr i låven som brant i Breivik i Skjærstad, opplyser politiet. Det var full overtenning da nødetaten

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hvor feil kan du egentlig gå når du skal til flyplassen?
2: Åh, det kan gå veldig feil.
1: Det kan det. Ja. Det viser seg det. Natt til I dag så fikk politiet I Ålesund en litt spesiell telefon fra en mann I 30-årene. Han okay. var berusa og på vei mot flyplassen på Vigra.
2: Ja.
1: Men I stedet for så har han klart å forville seg inn på containerhavna på Flatholmen. Altså, hvis du ikke sånn kjempelokalkjent, sånn som jeg heller ikke på det området, så kan jeg fortelle at det to mil. 20 kilometer
2: ja.
1: Mellom Vigra og Flatholmen.
2: Ja, det fort gjort det.
1: Ja. Så hva gjør du da når du har forvillet deg dit? Jo, du ringer jo nødtelefonen. Politiet og havnevakta dem rykket ut og hjelper mannen til et sted der drosja vanligvis pleier å kjøre. Så ja. Ble han sendt I riktig retning, det vil si mot Vigra.
2: Ja.
1: Om han kom seg med flyet, det sier politiet ingenting om. Men vi får jo krysse fingrene og håpe på det da.
2: Ja, men vet du hva? Det der hadde jeg helt sikkert fått til uten å være beruset av det.
1: Ja.
2: Altså. Det
1: dårlig start på en flyreise når du må ringe en nødtelefon før du helt tatt å komme til sikkerhetskontrollen.
2: Ja.
1: Ja. Hvor feil har du gått før? Et godt spørsmål, som vi tenkte bare skulle slenge ut I dag.
2: Ja, jeg gikk jo opp og ned trapper I en gang, ja, I et kvarter, 10 minutter I kvarter, fordi jeg ikke fant riktig dør.
1: Passer flaut.
2: Ja, det var kjempepinlig.
0: Frokostshowet på NFM, hverdagen mellom 6:30 og 10:00.

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: It's not the end of the world, men det kan fort føles som verdens undergang hvis man 17 år og får beskjed om at nei, smarttelefoner har fra nå 18 års aldersgrense. Vi drar inn den telefonen, du får ikke lov å bruke den her lenger. Det jo nesten sånn at det kan bli en realitet for den rekke psykologen som nå krever 18 års grense på smarttelefon. Så det sak som dukket opp på rbnett.no. En psykologspesialist Kjersti Lone som tok initiativ til et opprop mot smarttelefon til barn og unge og fått med seg 550 kollega, skriver Klassekampen. Og tenk om det skal bli en realitet da.
2: Ja.
1: Da blir det jo, altså, se for deg ungdom utenfor elkjøp, se, der kommer den voksen.
2: Ja.
1: Kan kjøpe en iPhone til meg, eller?
2: eller kan jeg låne telefonen din bare 10 minutter?
1: ja. Og 17-åringen som har lappen på, på mopedbil, for eksempel,
2: ja.
1: Men får ikke tak I Google Maps, vet ikke hvor den skal kjøre igjen.
2: Nei, nei det, der vil jo jeg slitt, sånn på ekte. Jeg eier jo ikke retningssans.
1: Og konfirmasjonsgava før I tida. Hørska før I tida, man fikk smarttelefon til konfirmasjon.
2: Ja.
1: Men så blir det jo sånn, nei, gratulerer, her en Nokia 3310.
2: Hva blir det neste?
1: Sprek ligger under spill.
2: Oppkjøring på telefon.
1: Nei, det og for dem som, så 13-åringer som skal ta bussen for eksempel, må ha med seg sånn der busskort.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke bruke appen lenger.
2: Nei, det går ikke.
1: Nei, eller tenk om de ikke har kort, men bare skal kjøpe vanlig billett.
2: Ja, må ut med...
1: Må gjøre det... Men vanlig, skal man gå tilbake til kronestykker også nå da?
2: Ja, kanskje det.
1: Nei, dette der mer som, mer eller mindre som end of the world for, vil det føles for ungdommen, tror jeg, altså.
2: Ja.
1: Hvis dette skal bli 18 års alderskjense, men...
2: Samtidig kanskje... så det mange millennials der ute som går rundt og forteller om en barndom og ungdomstid uten telefon og sosiale medier som var helt magisk.
1: Det går jo bra, men det jo nye vaner som man må legge seg til. Når går bussen? Jeg vet ikke. Jeg har ikke appen.
2: Nei, men altså, det jo
1: Hvordan blir det her I dag? Jeg vet ikke. Har ikke smarttelefon. Jeg aner ikke.
2: Man ser på linjær TV da. Se på værvarsel og nyheten.
1: ja, nei, det blir ikke enkelt for dem. Det blir ikke enkelt for dem, stakkars folk. Til rokorsoppe på 1.5. Hverdag gammel.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinterior.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Creed Hot.
1: Det er sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra I ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred I deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Store styrker har rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse I Halden I dag tidlig. De første meldingene gikk ut på at 3 personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger farlig I området. De jobber med å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død. Det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. To unge personer hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden I Hustadvika I går kveld. De to skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Etiopiske regjeringsstyrker inntatt regionhovedstaden Mekele, nord I landet. Det bekrefter flere kilder ifølge NTB. Tigray-folkets frigjøringsfront inntok byen og tok kontroll over flyplassen I forrige uke, etter at det brøt ut kamper på flere fronter I Etiopia. En kvinne I 50-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Ullensaker I går ettermiddag. En mann I 50-årene behandles for stikkskader og det trolig brukt kniv, melder NRK. Hendelsen skjedde på en privat adresse på Jessheim ifølge politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
3: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Gjengen I RV-sporten har hatt besøk av Magne Hoseth, og han jo nå trener for Strømsgodset, så vi heier jo litt på Strømsgodset, sånn egentlig. Bortsett fra at Molde nå skal møte dem I køppen for fjerde gang på fem år, eller noe sånt.
2: Ja, det helt vanvittig.

0: Men hva sier Magne rundt det møtet da?
1: Hvordan kommer du til å prioritere den kampen mot Molde I det kjøret som dere har med flere toppkamper, helt avgjørende matcher I kampen om å rykke opp? Kommer det til å påvirke laguttaket eller...
2: Nei.
1: Det dere legger I den kampen?
2: Nei, det kommer ikke.
1: Hvordan heter terminlista der?
3: Jeg møter strømmen rett før her, ser jeg.
2: Vi møter strømmen rett før. Men det vel det 14 dager før der, så har vi Lyn, Haugesund, Kongsvinger, og så strømmen, og så det Moss, Stabæk. Okay. Men jeg kommer ikke til å ta veldig mye hensyn I forhold til den sende det laget ut som har størst sjanse til å vinne den kampen. Og vi godt nok trent at vi skal klare tre kamper I uka, så det blir ikke noe nedprioritert fra min side. Det fortjener ikke køppen, og det fortjener ikke spillerne mine eller Molde.
3: Det var jo litt, skal vi si, Molde-supporter som skiftet litt side da Klaksvik var her, og satt var det egentlig på færøysk side når dere spilte mot Molde den gangen. Vil det også være noen Molde-folk som får strømskotseffekter og sånn når dere kommer opp hit?
2: Nei, jeg vet nå at det I hvert fall jeg som sitter med godse.
4: Eva-Britt.
2: Eva-Britt, da. Som jeg vet kommer til høye på oss. Nei, det var jo... Men det var mer spesielt med Klaksvik, for at det var jo tre av de største som har flest kamper for klubben. Spilte og trente det laget, så det var jo en helt surrealistisk situasjon å være I. Og der en del... Og den tribunen var faktisk delt, så det, og det kommer ikke til å skje nå, sånn det ikke.
1: Men du har jo vært her som trener for Klaksvik, og da slapp MFK med skrekken. Du har vært her som Kristiansund-trener noen ganger, da har MFK ikke sluppet unna med skrekken. Hvor realistisk det at Strømskots kan slå ut Molde og Akerstadion nå?
2: Nei, det, vi har ikke odds på vår side. Det maskineriet som Molde har nå skal være på et høyere nivå enn det vi. Men så det den ene kampen. Vi kan prestere på opp mot vårt beste, så blir det kamp der ute. Og det har vi tenkt å gi dem.
3: Plukker du ting fra den Ålesund-kampen nå, som du ser Kjetil Rekdal gjorde, som dere også kan bruke til å straffe Molde?
2: Ja.
3: Vil du ikke uttippe?
2: Nei.
5: Frokostshoppet på 1.5, hverdagen

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra skole eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: MFK søker altså ny økonomisjef. Et av spørsmålene på intervjuet blir sikkert. Klarer du å beholde roen når overgangsvinduet stenger om 14 minutter? bare å være økonomisjef I en fotballklubb. Hva egentlig det verste jobben, å være trener eller økonomisjef? Tror du det kan være vanskelig begge deler også?
2: Ja, det, eller administrerende direktør, for å si det sånn. Da. Ja, det jo sportsjef. Altså, alle disse her ansvarlige posisjonene I en fotballklubb ville være vanskelig.
1: Ja, nå det økonomisjef-stillingen som lyst ut, da, så ja. Vi får konsentrere oss om den. Ja. Og da skal man jo lage budsjett da, for en bedrift der en 19-åring kan være verdt 5 millioner på mandag og 50 millioner på fredag.
2: Ja. Altså,
1: og arbeider hun sånne forhold, det må være veldig vanskelig. Eller motsatt, verdt 79 millioner på fredag, skadet seg I helga, halverte verdien.
2: Ja, ikke sant, for det var en langtidsskade, og ja. Det må brukes masse ressurser på å trene opp igjen. Og...
1: Eller at du har budsjettert med inntekter fra Europa, men så klarte man ikke å kvalifisere seg.
2: Ai,
1: den har skjedd!
2: Ja.
1: Den har skjedd! Hvordan takler man det egentlig? Det kan ikke være enkelt I en sånn jobb. Og så må man jo være den som da litt kjip og sier vi har ikke råd, mens halve byen mener at selvfølgelig har vi råd!
2: Ja.
1: Så... Det kan ikke være enkelt når man må føre opp en eiendel I regnskapet når eiendel plutselig vil til Nederland.
2: Nei.
1: Man vet ikke.
2: Det er en veldig spesiell jobb.
1: Uforutsigbart. Å prøve å drive langsiktig økonomistyring I en bransje der alle rundt det tenker frem til neste søndag. Altså, ja. En kamp av gangen. Filosofi. Går ikke det, vet du, I den stillingen der.
2: Men jeg tenker det må jo være mye spennende og positivt med å være økonomisjef I MFK
1: også. Helt sikkert, det nok, men det kan være vanskelig.
2: Jeg liker at du tar romstasje-inngangen her og bare, nå skal jeg bare advare alle mot å søke. dette blir for vanskelig.
1: Ja da, og til slutt noen ting som en økonomisjef I MFK aldri bør si høyt. Vi har jo egentlig nok spillere. Europa mest en bonus. Det bare fotball.
2: Ja, det bare fotball. Jeg tror ikke du får jobben hvis du sier det.
1: Supporterne må jo skjønne at vi må spare litt.
2: Ja, det må de jo skjønne.
1: Hvor dyr kan en spisse egentlig være? Vi tar det igjen neste sesong, vi. Champions League? Hvor mye det egentlig verdt, da? Det må du vite!
0: Ja. Frokostshowet på 1.5, hverdag

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på 1FM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på 1FM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere. Rytmen av Romsdalen.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal en liten tur bort på Aker stadion. Har MFK-kvinnene fått Europas fineste garderobe? Garderoben deres har I alle fall blitt oppdatert, og MFK-spillerne Ida Emilie Heggen Barvik og Sanne Andersen Vale godt fornøyd.
2: Nå kan vi ha tida våre her hele tida, og det ikke noen andre som skal inn og rote.
3: Europas fineste garderobe, ifølge Molde fotballklubb selv. Men hva synes egentlig spillerne om oppgraderingen?
4: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så ja, vi veldig godt fornøyde.
2: Det har vært veldig kjekt. Vi har fått flyttet inn og gjort det litt til vårt hjem her, så det... Det var veldig kjekt, og den forrige måtte vi jo rydde ut av på en måte når det var elitseriekamp.
4: Jeg synes setene veldig god å sitte i. Skinnsetene.
2: Og så kan vi styre lysa til litt mer sånn dempa og litt sånn forskjellig.
4: Hvis vi vinner for eksempel, så det seierslys. Ja, og show hvis det noe som skal synge og robot energy, så meget bra.
3: De mener også det et viktig steg for satsningen på kvinnefotballen I klubben.
2: En del av det jo fasilitetene på en måte, så at når vi har det på plass, så kan jo vi konsentrere oss om å gjøre det bra på banen også. Og så det jo veldig kjekt at ja, Sparemarken Møre støtter oss I det her og gir oss midler til en fin, så fin garderobe.
1: Det sa MFK-spillerne Ida Emilie Hegge med Varvik og Sanne Andersen Male til reporter Ulvil Due. Jeg må si at det har blitt en fin oppgradering bort på stadion der.
5: Kjempefresh!
1: Du kan se bildet derfra på rbnett.no.
0: Frokostshowet på NFM

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og bomla saltfiskball.
2: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette er festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk i Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
4: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
3: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og i døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet i går på vei fra Bermuda til Boston. Det er sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra i ettermiddag er det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred i deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen i dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Store styrker har rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse i Halden i dag tidlig. De første meldingene gikk ut på at 3 personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger er farlig i området. De jobber med å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. En norsk mann i 65-årsalderen er løslatt etter en jaktulykke i Sverige. Han har sittet i arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt i Arjeplog, melder NRK. 65-åringen er fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det er ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. 2 unge personer er hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden i Hustadvika i går kveld. De 2 skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Magne Hoseth har vært på besøk hos RB Sporten. Han nå trener for Obos-klubben Strømsgodse. Og en ting han veldig glad for, det at det ikke var I Obos-ligan.
2: Det sinnssykt deilig å ikke ha var. Selv om det var en del avgjørelser imot oss. Så hver dag I uka

0: tar jeg det fremover, når jeg ser hvor mye ræl det med var og dommer. Jeg synes det var en fin artikel av en Ingebrigtsen som kom ut I Nidaros, der han, jeg tror ikke var hjelper dommeren til å bli bedre.
1: Det var den eneste grunnen til at vi kanskje ville hatt Molde I Obos-ligaen. Å sluppe var?
2: Ja, pluss at jeg har jo hørt I et ord om det året Molde var I det daværende Adecco-ligaen.
1: Ja, de var I Adecco.
2: De var, ja. Nei, det. Men det var jo det beste, et av de beste årene for supporterne, med alle slags mulige rare borteturer til Raufoss. Der det jo fortsatt 1982, jeg har vært der, det en helt ferdig plass, men ja. Så de koset seg, men jeg veldig misunnelig på at dere slipper unna det dritet, ja. Det så kjipt som supporter å stå der og vi kan ikke juble for mål, for du vet jo aldri, og så tar det så lang tid, og så begynner du å juble litt, altså, å nei, varesjekk, ja.
1: Så kan det bli feil uansett.
2: Hva det? Det forferdelig opplegg.
0: Ja, det må nok strammes det veldig, og så hvor langt de kan gå tilbake en offside som klar, som ikke blir dømt, som noen ting jo svart-hvit. Offside jo en dem. Målteknologi jo en annen ting. Og så det noe folk som sitter I den bussen nå, som vurderer situasjonen. Og sånn som det ser ut nå, så var hjelpe ingen I forhold til å utvikle seg. Jeg tror de tar vekk mye av den intuisjonen dommeren har, hva som rett og galt, for de kan stole på teknologien. Og så når den ikke god nok, så blir det bare mer og mer I diskusjoner. Så det blir vel et oppvaskmøte med hele fotball-Norge om hva I det hele tatt fungerer sånn som det skal. Og det burde det være.
1: Tror du at det faktisk kan bli sånn at VAR forsvinner I Norge?
0: Ja, jeg tror at den evalueringen som kommer kan bekke til at kanskje vi skal ta et friår eller to og så få det 100% på plass og få alle regler på plass, alt som skal bli tatt, ikke skal bli tatt, sånn at det blir et produkt som fotball-Norge kan være stolt av I stedet for at det blir enormt mye diskusjoner rundt det. Fotball handler om å gjøre feil, og da det veldig enklere hvis det menneskelige feil som gjøres I et tidel sekund ute på fotballbanen for fotballspilleren til å godta enn når teknologien kommer inn og fremdeles klarer å gjøre det feil.
3: Det sa Strømsgodset-trener Magne Hoseth I podcasten RB-sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.
4: Trokostshowet på 1.5, hverdagen

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og bomla saltfiskbånd.
2: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: Får vi kanskje lov å by på saltfiskball?
3: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk i Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolke og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
4: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
3: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og i døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Heisan, Stig fra skoleeie nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det er allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
7: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi har vært I VM, altså den norske landslagsgutta har vært der borte, og der var det jo en vikingprofil gjennom det hele, også fra supporterne som rodde fra stadion til stadion.
2: Ja.
1: Og nå viser det seg at vikingprofilen under VM, det var ikke nok for det norske landslaget. Nå skal den støpes I betong.
2: Ja.
1: Ser på TV2.no her at NFF, Norges fotballforbund, har store planer nå vil de bygge langhus sånn som de hadde I vikingtida vet du, der alle familien bodde sammen I hver sin del av huset
2: Wow!
1: Et svært langhus på 8500 kvadratmeter det var nok større enn hva de hadde I vikingtida
2: det tror jeg ja.
1: Og det snirkler seg fra den ene fotballbana til den andre og så videre og mellom noen baner og sånne ting altså de skal bygge et svært stort treningsanlegg her I vikingstil, med ekte langhus.
2: Hvor I Oslo?
1: Det jo det som litt interessant her da. Ja. For de har jo vært gjennom forskjellige lokasjoner, 18 forskjellige lokasjoner.
2: Mm-hmm.
1: Kommet ned til Ski og Asker, men jeg tror de åpen for andre lokasjoner også. Det jo ikke støpt I betong enda, dette prosjektet her. Så tenkte jeg at, vi har jo noe på gang her I Molde.
2: Ja.
1: Skal vi bygge langhus opp I Retiroskogen nå? Det det vi skal gjøre? Hæ? Bare jevne hele denne skogen med jorda. Så vi setter opp et svært langhus og bygger enda flere fotballbaner, og så deler vi det her med Norges fotballforbund. Ja. Da får vi landslaget på besøk her, for sånn som treningshverdagen dem skjer nå, vet du. Det har ikke vært noe særlig. Altså, det millionærer som kommer hjem for å spille for landslaget, altså de spiller for noen av de største klubbene I verden, så kommer de hit på landslagssamling og får omtrent samme logistikken som en småbarn som har familie på en tirsdag, liksom, sant? Ja, det hvor skal det være en dag? Nei, Lille Strøm, strykketreningene på sats. Sekken kommer det, den ligger tilbake. Den på hotellet.
2: Ja.
1: Altså, det ikke så enkelt.
2: Stakkars.
1: Ja, det ikke så bra.
2: Når skal de få tid til å restituere?
1: Nei, de må jo ha et langhus selvfølgelig, og det kan like godt bygges I Molde, tenker Ira. Altså, hvis MFK, de har jo tenkt å bruke 400 millioner, og et par hundre millioner har Norges fotballforbund tenkt å bruke. Altså,
2: Spleise? Det blir billig for begge.
1: Selvfølgelig må man spleise, det trenger jo ikke nødvendigvis å ligge I Retiroskogen. Det jo ikke sikkert at Retiroskogen har hverken behov eller... plass til et langhus på 8500 kvadratmeter.
2: Nei, du kan jo bare bygge det sånn at det går fra Retiroskogen til Eikrem. Var ikke det den andre plasseringen?
1: Det finnes alternativ. Ja. Så jeg tenker at her må Molde bare komme på bana.
2: Ringe NFF.
1: Ja, hvert. Få på et samarbeid her mellom landslaget og MFK.
0: Frokostshowet på NFF, hverdagen

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: I dag det 1. oktober, den internasjonale kaffedagen, og hvis du allerede har drukket 3 kopper kaffe, eller på din 3. kopp, så kan du senke skuldrene litt, for det forskes stadig mer på kaffe og helse, og kanskje tåler du mer enn hva du tror.
2: Hey.
1: Ja, for ny forskning tyder nemlig på at opp til 5 kopper kaffe om dagen trygt for de fleste voksne.
2: Ja vel.
1: Mener på at jeg har hørt litt lavere antall før enn 5 kopper. Og kaffen har faktisk flere positive helseeffekter også. Hva snakker vi om? Jo, lavere risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes og enkelte kreftformer. Flere studier har også funnet sammenheng mellom kaffedrikking og lavere forekomst av Parkinson, Alzheimers og depresjon. Så der det bare
2: for et langt og godt liv vi skal få.
1: Men kaffe, det ikke noe medisin på termos, det ikke det heller i koppen. Fordi at, ja, det kan ha noen helsefordeler, blant annet fordi at det inneholder, hva tror du?
2: Det inneholder koffein.
1: Ja, men det ikke det som gir de største helsefordelene.
2: Nei, det det kanskje ikke.
1: Antioxidanter.
2: Ja, ja da. Rik på antioxidanter.
1: Kaffe faktisk en av de aller viktigste kildene våre til antioxidanter ja. I det norske kostholdet.
2: Ved siden så, av blåbær da, eller?
1: ja, vi, det der det jo kjent at det mange antioxidanter der, men nå drikker vi vel mye mer kaffe enn vi spiser blåbær.
2: Blåbær-sesongen ja. Er ikke like lang som kaffesesongen, for ja, å si
1: det
2: sånn.
1: Ja, det ikke det. Vi nordmenn, vi gjør definitivt vårt for forskningen, men 69% av alle nordmenn over 18 år drikker kaffe hver dag. 69%. 69, ja. Norge ligger faktisk på andre plass i verden I kaffedrikking per innbygger.
2: Hvem har førsteplassen?
1: Ja, hva tror du?
2: Amerika?
1: Nei, det Finland faktisk.
2: Finland, ja?
1: Ja,
2: ja men det ikke det verdens lykkeligste befolkning
1: da? Ja, det kanskje det, men likevel det, altså, vi vant til å være best her I Norge. Litt sånn tøft å ta inn over oss det der, at vi ikke nummer én.
2: Slått av Finland I 2 kategorier ja, her nå, det ikke bra, vi må samle oss.
1: Jeg trenger vel en kopp kaffe og litt tid for å fordøye den der, ja. Tenker jeg.
0: Frokostshowet på NFM, hverdagen mellom 6

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Nå finner du stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille! 1FM.

0: To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet I den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann I 20-årene pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med I jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen I dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro I den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et uannonsert besøk I byen for å vise sin støtte, melder NTB. I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket I delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet I går på vei fra Bermuda til Boston. Det sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra I ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred I deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En av fem for meg betyr morgenstemning, for da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
2: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: scratching, noe som også er catchy, er den her keyboard-smetall-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Hugo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, det.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolke og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
3: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
2: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
8: 1.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuzstredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet, mistenkt for å ha avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen i dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro i den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et uannonsert besøk i byen for å vise sin støtte, melder NTB. I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med seks personer ombord forsvant over Atlanterhavet i går på vei fra Bermuda til Boston. Det sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra i ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred i deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Ska du pussa upp? Ta turen inom Smart Interiör I Malmfjorden. Vi har funnet stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelag og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Rytmen avrum.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei hei, dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinterior.no.
4: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og bomla saltfiskball.
2: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: Får vi kanskje lov å by på saltfiskball?
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det er allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det er allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: Det ikke mistanke om terror I forbindelse med skytingen I Halden I dag, men politiet ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet I den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann I 20-årene pågrepet mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med I jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen I dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. To personer kjørt til sykehus etter en brann I et bygg på kaja på Klokkarstua I Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen I Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro I den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et uannonsert besøk I byen for å vise sin støtte, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: NFM for meg betyr morgenstemning, for da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
2: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Helga blir det lokaloppgjør på Aker stadion. Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på 1FM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på 1FM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: say.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei hei, dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Helt fra gammelt av satt møringene og bomla saltfiskball.
3: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
2: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsen rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene er pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun er ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det er ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette er en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer er skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for å ha avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer er kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring er det uaktuelt å åpne Hormuzstredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: I helga blir det lokaloppgjør på Aker stadion. Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på 1FM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på 1FM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: 1 FM.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
0: Alltid hits. NFM.

0: NFM for meg betyr morgenstemning, for det er da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
1: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: helgen blir det lokaloppgjør på Aker stadion. Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på 1FM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på 1FM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: FM.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinterior.no.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen. Din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Edin Automotiv. Trygghet, service og bilglede i sentrum. Besøk oss i Hendenveien 3, 6423 Molde.
1: Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss er det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
2: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du er velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
3: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftssystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde i Bilbyen.
0: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt.
1: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.
4: Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt

0: Da vi på plass I kommentatorboksen her på Aker stadion. Erling Mo, vi skal kikke litt på lagoppstillingene. Hvis vi starter med Molde-laget, så det da på Sidala I mål. Så det Løvik, Haugan, Linnes, Kristensen, Dahl, Breivik, Granås, Daga, Seri, Kilen og Lonebu. Det betyder at de to spillerne som var kjøpt inn I sommer skal starte samtidig. Det jo litt spennende.
1: Ja, det blir interessant å se. Og så det utifra troppen de har I dag, så det et ganske toppet lag. Det vel Spitten Nysæter som på benken, eller så det unge gutter som håper på å få både debut og vise seg frem I noen minutt.
0: Her kommer lagene inn på stadion. Det da Marius Hansen Grøtta som skal dømme. Det jo vår lokale toppdommer. Har med seg Bendik Hårberg, Magnus Smørdal og Mikael Oppedal som assistenter. Og da skal vel det være I beste hender, Erling?
1: Ja, det vil jeg tro. En erfaren herremann. Det blir uten vare I dag. Nå slipper vi noen klaging på det, så det blir spennende. Jeg tror nok vi skal få se et oppgjør som hvor det to lag fra start av som virkelig har lyst til å komme ut og vise seg frem fra sin beste side. Nå det en uke igjen, så dette den siste skikkelige gjennomkjøringen nå før alvoret braker løs igjen.
0: En ting som har vært mye snakket om I Molde-laget, også blant Molde sine supportere I løpet av de siste månedene, dynamikken I midtbaneleddet. Det snakkes om hvor mange defensive midtbanespillere du skal ha, såkalte seksere. Kan du si litt om det?
1: Ja, altså dette jo litt hvordan de legger det opp når de har hatt to seksere med Emil som en av dem, så det jo når du lavt I banen, når du ligger der og forsvarer det, så det to sentrale, og så det ofte at når du tar ballen opp på motstanders halvdel, så Emil den som da drar seg opp I mellomrommet og blir med offensivt, mens en Anna blir en ren sekser da. Og dette jo spennende, for da du inne på balanseforhold I laget med og uten ball, og det jo kanskje det de diskuterer I forhold til det at det kan bli åpent med bare en sekser når du mister ball, og så det tightere og lettere å ha balanse med to, så det en sånn balansegang og en prosess I tida som har vært og fremover, hvor de helt sikkert vil søke etter å finne den absolutt rette balansen I laget. Du har jo en ren sekser mye I daga også, når han spiller, så han jo spennende der.
0: Da får vi se hvordan kampen utvikler seg. Begge lagene I hvert fall klar, og det også dommerteamet med Marius Hansen Grøtta I spissen. Og det Molde og kaptein Emil Breivik som setter hele I gang. Erik Haugan tilbake igjen. Har vært litt skadeutsatt, Erik, men det godt å se at han tilbake igjen.
1: Nå ser vi allerede fra start her at de prøver en litt annen vri I dag. Det Granås og Daga som sekseren, mens Emil den som ligger foran dem to. Så der det helt sikkert noe de ute etter for å og se på I kampen I dag.
0: Ja, Molde-kaptein Emil Breivik vært den som har spilt mest så langt I sesongen. Han har blitt flyttet litt på forskjellige plasser I midtbaneleddet. Men Løvik litt ueldig med sin touch, og KPK kan flytte opp laget. Han hadde jo en god prat med KPK-trener Amund Shiri før kampen også. Og han la vekt på at det var veldig viktig denne kampen for KBK, så går inn I en veldig viktig periode nå. Går det innlegget rett I klypene på Molde-keeper Albert Bosedala. Ja, på Sedalla som har ballen. Det skal jo være landskamp senere i kveld, Erling, og en tidligere Molde-spiller er jo landslagskeeper, han har fått mye omtale.
1: Ja, han har hatt litt lesestoff om seg selv han siste perioden, så det er liksom loddet til en keeper. Han har gjort veldig mye bra, og så har han hatt noen uheldige episoder nå, som har gjort at det har blitt tøft for han. Så, men Ørjan, han har vært igjennom ta før, og han kommer tilbake.
0: Når vi snakker om keeperrollen, litt sånn som fotballen har utviklet seg nå, så skal vel keeperen være enda mer med, og da blir han mer synlig også?
1: Ja, det, du kan si forandringene for en fotballspiller har vært størst for en keeper de siste 15-20 årene. Han er jo langt mer delaktig i oppspillfase og nesten som en libero når motstander har laget, har ballen opp på motstanders halvdel, så er jo keeperen da en returmulighet høyt opp på egen banehalvdel, og så den har forandret seg, og kravet til en keeper i forhold til både fotballforståelse og håndtering av fotballen har blitt langt større.
0: Ser vi Daniel Daga, Molde sin ryddegutt, som får frispark. Molde klarer å leverer fra seg ballen med en gang. Her er det KBK sin keeper Lansing, som også har blitt viktig for KBK-laget. Kan vel du si forskjellen på disse to lagene, Erling, sånn spillemessig?
1: Nei, altså, jeg vil da tro når Kristiansund møter Molde, så har jo dem veldig ofte et drag på det at de ønsker tidlig inn bak, litt sånn som vi ser her, spille over Molde, for de liker å stå høyt og presse stort sett ballen hele tiden, og det er vel dem, mens Molde liker å ha mer kontroll med ballen, så de bruker å spille en fremover, i stedet for at det går så fort da. Så det var kanskje de to, eller den største forskjellen på laget. Så er det jo et lag som Kristiansund er jo et litt sånn arbeiderklassens lag, hvor de litt fra hånd til munn og må gjøre veldig mye ute av lite, hvis en sammenligner med en klubb som Molde for eksempel, som nok er i en annen klasse i forhold til rekruttering og hvordan de driver laget sitt.
0: Her er Seri, glad i ballen, og prøver å stikke gjennom mot Løvik. Der er det nok litt misforståelse, det kommer andre spillere i veien. Det er mange som har lyst på ballen. Her er altså en Seri som starter på høyre, og så vinner Daga ballen. Og så er det skåringsmulighet, og der kommer også første skåringen. Og den er godkjent, og som du var inne på, Erling, det er ingen var her, så den skåringen kommer til å stå.
1: Ja, den så grei ut. Jeg synes den var clean, den fra Daga der. Ikke noe å si på den ballerobringen der. Der gikk det for sent med KBK-spilleren, og Daga setter medspillerne sine i en skikkelig god situasjon og ser i. Sett den på en avbalansert og perfekt måte.
0: Ja, og la oss holde fast ved Daga. Etter hans inntog i Molde-laget så har det blitt mye endringer på, i midtbaneleddet.
1: Ja, han er en kriger, det ser du. Han er en som liker og elsker å vinne en mot en duell når han går i presse der. Han smekker til, han har det i sin DNA som fotballspiller, at dueller, det er noe i like, og da passer han godt i den rollen der.
0: Den ballen er over duellinja. Han kan på Sedala sette kjapt i gang, og det gjør han også. Får med seg Kristiansen Dahl. Og han er også en som trenger spilletid. Kommer jo tilbake etter langvarig skade. Han ble kastet rett inn i den, og vi holdt ikke hadde noen andre alternativer på stoppeplass.
1: Jeg vil tro den perioden som har vært nå, den har passet han utmerket. Nå får han en god gjennomkjøring. Jeg håper han klart å få 90 minutter, for det vil hjelpe en inn mot neste helg når situasjonen rundt midtstoppere er som en er PT. Så er det jo godt å se at Eirik Haugan er tilbake også, for det vil hjelpe på i forhold til dynamikken i forsvarsspillet til Molde.
0: Her kommer Ulvestad, og den passningen den er litt for hard mot Kristensen. Da blir det kast for Molde. Og en viktig ting å legge til også med Kristensen Dahl, at han, når han kommer fra Godse, så var han mest vant til å stå i en treer bak. Det var litt annen setting det.
1: Det blir det jo, men gode midtstoppere skal i utgangspunktet klare å spille både i en treer og en toer. Det bør ikke være største problemet for en spiller som han. Han har bra fart i tillegg, så det hjelper da når du går over til en toer.
0: Her er Haugan. Jeg har altså fått en bra start på denne kampen, Molde-laget, med en tidlig ledelse. Tar med seg på Sedala, da ser vi det som du var inne på, Erling. Keeperen som kommer langt ut, midt på egen halvdel.
1: Ja, dette er jo noe som stort sett alle lag gjør nå, og benytter seg av keeperen sånn at de får skapt overtall, så ikke det blir støttepassning, men de er aktivt delaktige i det offensive spillet. Så det er viktig at du har en keeper som er trygg i den fasen.
0: Emil Breivik tar med seg Martin Linne, så det er en veldig bra passning.
1: Ja, det er herlig passning fra Martin der, og godt å se at han er på tur mot storforma, for det trenger Molde.
0: En Martin Linnes som vurderte om han skulle sette seg i bilen og kjøre hjem til Kongsvinger i sommer. Heldigvis så ble det noe fartstumpa der, så gjorde at han ble værende her.
1: Det viser bare det at han har lyst til å spille fotball, Martin, og det får han gjort i Molde nå, og da er det en god plass for han å være.
0: Ja, for det er ikke gitt at han må fortsette å spille, en så meritert spiller som da har holdt på i så mange år. Ser vi Serien, han har veldig lyst til å være med og spille ball, så det er bra passning. Martin Linne så gjør det enkelt, og så er avslutningen utenfor. Det var kilende.
1: Ser ut at dette her skal bli en tøff affære for Kristiansund hvis ikke de klarer å vise mer aggressivitet i forsvarsspillet sitt. De blir spillende alt for lett igjennom, og en god åpning av Molde de første 10 minutter nå.
0: Vi som ser dette fra sånn fugleperspektiv, Erling, det spriker veldig forsvarsledet til KBK.
1: Ja, de sliter både med å støte og falle av. Derfor får du gode arbeidsvilkår når du er Molde-spiller.
0: Utifra Lansing. Og nok en gang så er den litt for hard. Og da blir det Molde-ball. Molde sin venstrebekk, Mathias Fjørtoft Løvik. For han også vil nok passe bra med en sånn treningsmatch som det her. Jeg er veldig glad for å få han tilbake igjen fra proftøvelse. Det ønsker han selv også. Han trenger kanskje litt tid å spille seg inn i det igjen.
1: Ja, han har vært i to land nå hvor det spilles fotball på en helt annen måte enn den vant her hjemmefra. Så at det går litt tid for Mathias for å komme seg inn i det igjen, det er forholdsvis naturlig. Og så er det jo sånn at nå har han fått en tid, så nå bør han være der, og det tror jeg at han kommer til å vise Molde publikum utover høstparten.
0: Hadde en bra runde med Reka her for noen uker siden da. Du som ville ha litt fyring, Erling, det var det ble det etter Ålesund-kampen.
1: Kjempegreier det. Ja, det. Løva klarer seg godt, og det en gang sånn at han gjorde ikke noe annet enn det hvilken som helst annen eliteseriespiller på hjemmebane ville ha gjort. Så.
0: Står opp for gjengen. Det bra, Løvik. Nå her kommer KBK. Bruker litt tid, så får Molde flytte laget hjem igjen. Må ta hele veien inn på egen halvdel, KBK. Så kommer det en dårlig basning ifra Jon Kitolano, som er på plass i Kristiansund. Tidligere vært innom Molde han.
1: Ja, du har et par innslag ut på her som har vært i Molde før. Både Børsetet her, artig gjensyn, som dro herifra til Wolfsburg i Tyskland, endte opp i Kristiansund, og så har du Tobias ute her, som helt sikkert har lyst til å vise seg frem på hjemlige trakter.
0: Daniel Daga, Martin Linnes.
1: Så de sliter veldig bakom Kittelano her. Jeg tror dette er tredje gangen de kommer seg gjennom der nå. Så for Kristiansund sin del så blir det viktig å klare å stenge ned rommet bakom fireren sin.
0: Så vi måtte flytte laget langt opp nå. Så det er dårlig passning fra Kiel som går inn til Lansing. Sett kjapt i gang, og denne gangen så er passningen mye bedre. Kan Kristiansen ta med seg ballen? Linnes er på. Han får med seg ballen både 1, 2 og 3 ganger. KBK har fortsatt muligheter, og så kommer flagget opp. Det er en offside.
1: Der går omstillingen for sakte for Molde sin del. Det er klart, gi fra seg sånne typer rom når det er keeper som har ballen, og han slår den ut der, da får du problem.
0: Ja, jeg har prøvd noen ganger tidligere, men denne gangen så satt passningen helt tydelig klar plan fra KBK å sette kjapt i gang når Molde står høyt oppe. Nå har i hvert fall Molde fått en advarsel her. Ny lang passning fra keeper Lansing, og nok en dårlig passning. Bare helt inn til kollegaen på motsatt side, Albert Bosidala.
1: Ja, det blir tøft for Kristiansund hvis det er kun den lange de er ute etter så tidlig. Den må komme når du har fått den opp på banen, sånn at du har mer kontroll på den passningen. Uten så er du avhengig av en ekstremt god ball som du hadde foregående gang nå fra keeper. Men da er det mot et uetablert forsvar, ikke et etablert forsvar.
0: Seri har flere ganger nå gått inn i banen og er med og er som oppspillspunkt. Han trekker inn, og så kommer Linnes rundt. Det er dårlig kast. Så er det dårlig klarering av KBK. Nå må alle stå høyt oppe med laget. Det er på Sedala snart oppe med midtstreken. Det er noe vi ser det da, det vi er inne på, Erling, at når han står så høyt, kommer det en feilpassning der, så står målet åpent.
1: Ja, dette er balansen de er nødt til å jobbe med. Det er kanskje den vanskeligste tingen, det er som går seg på at du har jækla lyst til å angripe med mange, og så er det å finne da at du har folk til å stoppe overganger og hurtig angrep på en god måte hele veien. For det er ofte det spillet Molde møter veldig mange ganger i løpet av en sesong.
0: Den ballen er fortsatt i spill. Håper det blir lurt der, Haugan. Tobias Svensen. Så det er Kristiansen som har vært mye involvert oppe på siden til KBK. Har etablert mer spill inne på Molde sin halvdel nå. får holde ballen litt I lagen og KBK, men det går ikke så fort. Linnes tett opp I presset, og Molde vinner ballen veldig bra av Molde-veteranen. Nå kan Molde gå rett I angrep. Seri. Inviterer til vegg Linnes. Daga velger å spille ballen over mot Løvik. Emil Breivik. Det mye småspill. Seri jo helt ledig på motsatt side. Så nesten alle lag nå lenge trekker alle spillere over på samme side.
1: Ja, det god grobunn for noen gode vendinger her nå. Så vi får den bakom Kittelano her nå, så Seri kan springe. En Lonebu kan springe inn I rommet bak Kristiansund sin venstrebekk. Der det store muligheter. Der Molde har skapt mest også. Så når Seri går inn der, så må Martin bare ture å gå, for da det store rom å gå I ute til høyre her.
0: Vi ser hvem som har sett fart på. Linnes. Slår du den opp Emil Breivik? Det litt tut og kjør nå. Det mye kjemping, en del dårlige passninger, så ser vi om Kristiansund får mer kontroll på det.
1: Jeg synes så langt har Molde klart og stått godt I det høye, så Kristiansund blir ofte tvunget til å slå den rett inn bak, sånn som det kommer her fra Ulvestad. Og da har Molde klart å rydde opp I det på en bra måte.
0: Det bra av Linnes, som måtte inn I midten og ta litt kontroll. Ser periodevis så... Går det over til litt gåfotball nesten før den setter litt fart på.
1: Det jo ofte sånn en treningskamp at det går litt I bolka gjennom 90 minutter, og så det ofte en takling eller noe sånt som setter fyr på det etter hvert. Løvik fint posisjonert og har god kontroll på vendinga der. Liker jeg godt posisjoneringen til Lonebu helt oppe på toppen ut mot Kittelano, for da blir han trekt inn, og han vet ikke helt, skal jeg gå inn, skal jeg gå ut, så jeg synes han posisjonerer seg på en bra måte.
0: Lonebu spissen som Molde kjøpte som fra Ålesund. Hadde jo, selv om Molde tappte, så hadde han en fin scoring ut på her. Det jo farlig å sammenligne med tidligere spillere, I hvert fall spillere som har vært I verdensklasse. Mange mener at det litt sånn solskjær over han da.
1: Det vel ikke første mann som har blitt sammenlignet der, så det får vi nå vente litt med, tror jeg. Og, se hvordan det går, men han ser jo kjempespennende ut.
0: Her Seri. Så mister Molde ballen, og nå står laget veldig høyt oppe. Der gjør Haugan en bra jobb. Det var viktig å ta den. Det var en god overgangsmulighet for KBK. Jeg passerte 21 minutter, startet veldig oppløftende for Molde, tidlig scoring. Og så har vi vært inne I en liten sånn typisk treningskampperiode nå. Så det Haugan og Linnes som samarbeider, Molde får tak på ballen. Emil Breivik. Han kan du sette opp Granås. Han kommer seri på bakre og får ball. Ja, det greit treff det.
1: Fine tendenser. Få den under tverliggeren, så blir det mer enn bare fine tendenser også. Godt angrep helt frem til det avsluttes.
0: Kommer fra en Granås. Han har vært i Molde i mange år. Han hentet til Molde som, ja, var han 16 år? 17?
1: Ja, han var ung gutt når han kom og har brukt tida godt, og i år har han jo fått gjennombruddet sitt også, og fått spilt tilnærmet fast i et godt Molde-lag, så han har tatt steg hele veien og vil helt sikkert fortsette å utvikle seg, for han er en veldig ambisiøs og arbeidsvillig gutt på treningsfeltet også, så der har Molde enda mer godt i vente.
0: Som hadde litt usikkerhet rundt kontraktene som var i ferd med å gå ut, og han har signert en ny kontrakt som blir viktig for Molde i de kommende årene. Kommer avslutningsmulighet, og det er Lonebu. Får ikke skikkelig treff på den. Da er Lansing på plass. Igjen så ser vi KBK-spillerne som springer litt, ja, egentlig litt i hytt og pine, og får gå på avslutning, men får ikke skikkelig treff med Molde-spissen.
1: Nei, jeg synes det er et Molde-lag som har stilt opp med hakket mer aggressivitet enn det KBK har gjort så langt. Og det er jo ofte den biten Kristiansund har profitert på når de har hatt gode kamper mot Molde. Så de må opp nok en hakk der for å klare å jobbe seg inn i kampen. Så det, de sklir ganske lett igjennom KBK-laget når de...
0: Dette er bra, bra spill. Og nå er det en ny skåringsmulighet. Og det er bra keeperredning. Det er Kielen som prøver å sette den i lengste. Den har vel kanskje Lansing sett på trening et par ganger?
1: Det regner jeg med. Der skal han jo sette den. Det er en spiller som Lonebu skal sette den når han kommer alene med keeper der.
0: Tobias Svensen, den er fin. Så blir det frispark som Dagalaget. Ja, elegant den som Tobias har.
1: Han har det i ryggmargen, Tobias. Det med individuelle ferdigheter, det står han ikke tilbake for så mange i norsk fotball, Tobias, når han er i form.
0: Jeg har sett en del glimt av storhet i noen kamper nå hos KBK, så... Vi heier jo på Tobias, og håper han får en bra avslutning på sesongen her.
1: Ser du at Kristiansund-laget savner jo broren også, som ikke er i dag, men han trengte å ta vare litt på kroppen, så er vel han tilbake til neste helgregne hjemme.
0: Ja, det har vært en liten periode der KBK kunne feste litt grep nå. Han har vært litt aktiv nede på Molde-benken her for å få opp intensiteten igjen i Molde-laget. Det er mye spillende inn mot eget mål, KBK. Til slutt så må de spille inn til Lansing. Det er Løbevik som gjør en god jobb. Kielen lagt inn, og det kommer til en avslutning med Lonebu. Det blir litt for svagt da.
1: Ja, men det er bra av Mathias. Vi satt ned litt på gang når... innlegget og har skikkelig adresse, så det er fint å se.
0: Det kalles et rent overfall på dagen. Det er litt fascinerende å se på dagen. Han springer rundt som en maskin på midten der.
1: Ja, han er en type som gir og tar han ute på banen, så han er helt sikkert en irriterende spiller å møte, og da får han litt sånn som tar mot seg, for da har han lyst til å gi han litt også, så det er bare sånn det.
0: Og så ser vi han går og prater etterpå, og det kunne du tenkt på å høre meldingene der. Nå er det Karl-Oskar Fjørtoft som er ute og roper også. Nå fikk han nok. Ja. Ja, det er bra, Karl-Oskar Fjørtoft, som nå er inne som assistenttrener for KBK. Det sies vel om han framstår som en rolig sindig, men har vel det litt kruttet nå.
1: Ja, jeg tror nok han er en rolig og fin herremann utenfor, og så når fløyta går så er han i 100, sånn som jeg husker som spiller.
0: Sa det her til meg når vi kom med møtten på indre bane, at han var med og spilte veterankampen ut på her, og da hadde Reka kommentert Men ikke var som i glansdagene, da likte han ikke å høre da. Så når han er ute på en fotballbane, Karl-Oskar Fjørtoft, da er han en vinner. Her kommer Seri.
1: Ja, den er fin.
0: Ja, den er fin. Seri har hatt en veldig bra start på denne kampen her.
1: Synes jeg hele høyre siden har hatt en fin start på kampen. Martin har kommet på mange sugende løp og fått ballen noen ganger også. Så synes jeg Loneby er godt posisjonert, sånn binde opp både stopper og back, og så har Seri både vært ut og innvendig, så de har hatt en god start høyre siden til Molde.
0: Eller den til slutt favør KBK. Der med Ulvestad. Kristiansen som blir presset til å gå bakover mot eget mål. Han er jo en av dem som har vært litt involvert hos KBK i denne første omgangen da.
1: De sliter med å komme seg ut. Molde er skyv og de jobber bra, og da vinner de ofte banen sånn som de gjør her og nå. Så det synes jeg har sett bra ut første halvtimen.
0: Granås, vi var inne på han har på en måte spist seg mer og mer inn i denne omgangen her. Det var en veldig bra ball ut til Linnes. Seri. Og så er det Granås, det er bra målespill. Det mangler bare skåringa. Det er veldig bra, og det er jo en mann som er regissøren. Han er innom det aller meste, Granås her.
1: Ja, det slå og gå, det da sklir du gjennom KBK ved de fleste anledningene her, og så er det selvfølgelig sluttproduktet vi etterlyser. Vi har hatt mange store nok sjanser nå til å lede mer enn 1-0.
0: Og Granås har fått en rolle som han trives i fjor, og i starten av sesongen i år så ble det mye venstrekant på han. KBK slår igjen opp mot Kristiansen da. Så klarer å holde ballen i laget. Tobias Svensen. Scheide. Ulvestad har tatt plass ute på høyre siden for KBK. Det ligger litt i lufta for KBK nå. Så nå må den ballen være litt mer precis. Så det er veldig dårlig passning i hva er kilene.
1: Litt uenig med det der, Kalle. Jeg synes KBK er ganske langt unna det, skal jeg være helt ærlig.
0: Jeg er litt positiv på KBK sine veiene, og sier at de har hatt ball lenge her.
1: Ja, men det er klart at de har ikke klart å skape noe på Molde. De har ikke klart å skape noe totalt gjennombrudd nå, siden du hadde den gode passningen helt fra keeper og direkte gjennom der. Så Jeg synes det et Molde-lag som har bra kontroll så langt I den treningskampen her, så hvis de ikke gir bort ballen sånn som det nesten holdt på å skjedde der, så synes jeg det at så langt har det vært en god kamp av Molde. Det sluttproduktet vi må kunne etterlyse litt, for sjanser har de skapt, store nok sjanser også til å lede mer, og så har Kristiansund en jobb å gjøre med å klare å spille litt mer høyt på Molde sin halvdel.
0: Den siste passningen her er fra Kristiansen som ikke når fram. Seri. Ja, vinner den duellen. Har han gjort det stort sett gjennom hele kampen. Kan ta med seg Løvik nå. Ja, bra dragning av Moldebekken. Lonebu. Oi, oi, oi, oi, oi. For ei scoring. Vi snakket her tidligere I omgangen om hvem en blir litt sammenlignet med. Men nå skal vi bare sammenligne med seg selv, tror jeg. Dette her var jo verdensklasseskåring.
1: Glittrende avslutning. Et tafatt ballpress fra Kristiansund der, som ikke kommer opp I Lonebu. Og da det... Pang fra Lonebu og straffa Kristiansund skikkelig hardt.
0: Men når vi ser dette her er noe eget da. Det høyt nivå på.
1: Ja, vi så skåringen mot Kristiansund nå, så liksom det ser ut som de har fått tak I en mann som vet hvor målet står her.
0: Da vi oppe på 2-0, spilt I 34 minutter. Emil Breivik. Der med seg Løvik og Granås. Velger å holde ballen I laget KBK. Igjen en dårlig passning. Molde tar over. Ulvestad rydder opp egen feil og gjør en ny feil. Daga. Klarer å holde den inne. Løvik. Den gangen innlegget for dårlig fra Løvik. KBK klarer ikke å holde ballen I laget det hele tatt nå. Hver gang den vinner, så vinner Molde ballen tilbake.
1: Ja, det går fortere med Molde. Jeg hadde ønsket meg at den fortsatte å slå og gå oppe på motstanders halvdel, for det virkningsfullt mot Kristiansund, da sklir de gjennom, de får ansiktet vendt mot Kristiansund sitt mål også. Så fortsett med det, og så kunne jeg tenkt meg noen vendinger ut mot høyre, lange vendinger også, for der er det veldig åpent når vi spiller på venstre siden vår.
0: Granås kjempet I seg den. Igjen Seri og Kittelano Molde får frispark. Nei, så jo noen positive tendenser til KBK. Jeg prøvde å være litt hyggelig med dem. Etter det så tror jeg de ikke har klart å få til eneste passning, tror jeg.
1: Nei, Molde-laget ser litt sterkere, litt raskere, litt mer påskrudd ut. De første nå 36 minutter. Så for Molde så har dette vært så langt en god første halvdel av treningskampen, og så har Kristiansund slitt veldig mye mer med å få tak I ballen og klare å holde inn når de får tak I. Så det har vært tendensen, synes jeg, I hele omgangen.
0: Kristensen Dahl står klar med venstre foten. Hun går på skudd, og den går rett inn til Lansing. Der med seg Kittolano. Ser Tobias Svensen slå litt ut med armene. Han mener at det litt for dårlig bevegelse.
1: Det en offside da, hvis den hadde gått på, men den går utenfor.
0: Vi snakket med KBK-trener Amund Schiri før kampen, og han mente at denne kampen ville bli viktig I oppkjøringsfasen til den viktige høstsesongen for KBK for å

0: Kort igjen av første omgang. Etter et halvt minutt. Haugan. Der med Seri, som var veldig på I begynnelsen av denne kampen her. Skal måle et frispark og borti Linnes. Liker ikke det så der da, Martin.
1: Jeg tror det går bra. Jeg synes Martin har hatt en fin første omgang, altså han har vært med og skapt mye rom og muligheter ute til høyre her. Ser Martin mer innvendig enn utvendig, og så det Seri, og så her kommer opp
0: kommer Løvik. Ja, Løvik har hatt en bra omgang denne kampen her, viktig for Løvik. Spiller på seg selv litt.
1: Det jo det en trenger. Kjenne på tryggheten, få starta og få spilt seg I form, det Mathias trenger, og det ser ut som han på god vei nå.
0: Ser vi klokka på vei opp mot 45. Med treningskampen så bruker jo ikke dommerne å legge til så veldig mye. Og det har ikke dagens dommer Marius Hansen Grøtta tenkt å gjøre. Blåse av til første omgang. Det var lov å si at det nesten har vært enveiskjøring, eller?
1: Ja, det ikke nesten heller. Det har du fullstendig rett I, Kalle. For dette har vært den første gang hvor Molde har eget den fra A til Å. Start til slutt. Skapt nok til å lede 3-0. Kunne vært mer. Så synes det har vært en bra omgang av Molde. Så vi får håpe at de klarer å opprettholde det I andre omganger nå, så dette her en meget bra gjennomkjøring.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddag-konsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris. Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til I flotte lokaler med eget seremonirom I Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
4: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk I Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
5: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn I fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftssystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde I Bilbyen.

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Da vi på spillbytterens begynner starter med KBK ut med nummer 1.
7: Da begynner vi å gjøre oss klar for andre omgangen her på Aker stadion. Da det vært enveiskjøring den ene veien favør Molde fotballklubb. Vi har sett bytte på Molde-laget. Det Erik Haugan som har gått ut, så nå tror jeg at vi skal få et spennende bytte med David Eskilola inn på. Det blir spennende å se, Erling.
8: Ja, en ukjent mann og gutt for min sin del, så det blir spennende.
7: Vi ser om KBK klarer å løfte seg, ikke bare ett hakk, men mange hakk I denne andre omgangen. En treningskamp, men jeg tror ikke de har vært veldig fornøyd med det de har fått til I første omgang.
8: Bra løst av Posidala der, synes vi.
7: Prøv å nå opp mot Lonebu. Blitt frispark. Klarer å holde ballen I laget Sprett til Seri. Opp igjen mot Linnes, som var veldig delaktig I første omgang.
8: Det blir lett forbi, synes jeg.
7: Han får lov å fortsette Seri på akkurat samme måten som I første omgang. Går veldig mye innover da.
8: Fint slott av Løvik der. Bakom, mellom keeper og bakre fire. Så der hadde det med stort hell kunne ha gått noe løp så brøyt ballbanen der.
7: Daga. Får lov å stå I inne I midten og lov å spille ball Molde, så ble passningen fra Emil Breivik litt for dårlig, går inn til keeper.
8: Synes de har vært god I forhold til når de spiller sentralt oppe på Kristiansund sin halvdel, når det går på ett-touch og ballføreren fortsett fremover og får den tilbake da synes jeg de sklir fint gjennom Kristiansund
7: Passer Dalla De prøver I hvert fall, ja, det like før, og kan det bli skåring, oi, oi, oi, og det Daga. Bruker både arm og bein, og stuper det ballen ut. Det kommer da etter at Posedala da veldig sen når han skal spille den ballen.
8: Det jo disse tingene som kan løfte Kristiansund igjen inn igjen I kampen når du får noe gratis der. Slapp Molde unna I siste liten, men det jo dette som må unngås, altså at Kristiansund nå får ting gratis, og da kommer au mer energi og tro på det de holder på med.
7: Blir det et hjørnespark for Molde? Hadde jo en I første omgang også på Sudala. Det var noen som sier at det der bare krydrer fotballen litt, jeg vet ikke helt det.
8: Ja, det tror jeg han som ser, altså.
7: Det blir I hvert fall action ut av det, og her har Molde marginen på sin side igjen da. Hadde jo en I første omgang også, som gikk Molde sin vei. Det egentlig bra slått av Granås. Den ender til slutt utover dødlinja.
8: Granås har hatt en fin kamp så langt, synes jeg. Han har lagt an til sin vekst, og har, synes jeg, fremstått som en av de mest skapende ut på her.
7: Det Granås som slår den oppover mot kilen. Igjen en dårlig klarering av KBK, så gjør at Molde vinner ballen lett tilbake. Vi lar teste ut her da, MFK. Eki Sola altså Moldes nummer tre som får sjansen da I andre omgang når Haugan har gått ut. Haugan har vært ute med skade, og han fikk en omgang I dag. Så det Daga som rydder opp. Og så blir det en ny situasjon igjen. Du var jo inne på det første omgang, Erling. Det er mye som skjer rundt Daga.
8: Ja, men jeg synes Daga har kommet vinnende ut av stort sett alt I dag. Du ser det Kristiansund-spilleren som tar igjen. Og så lenge da Daga ikke får frispark mot seg, så har han gjort en god jobb.
7: Ja, og Elvius ble nok provosert til å til slutt dra ned Daga. Nå går Daga vinnende ut av hele situasjonen. Her Granås igjen, bakerste mann nå. med overalt Granås. Det kast for KBK. Det litt sånn som første omgang der KBK blir spillende veldig mye mot eget mål, og da får Molde kjapt løftet ut laget sitt.
8: Ser det Kristiansund, de sliter med at de blir veldig delt I to, og så det et lag opp på siste linja til Molde, og et som prøver å spille seg fri. Da det vanskelig å finne medspillere for Kristiansund.
7: Ja, igjen så bryter Molde. Prøver å være direkte denne gangen Granås. Passningen for dårlig. Eller det Scheide.
8: De har noen muligheter Kristiansund noen ganger når de får spilt opp I midtbaneleddet men så velger de I stedet for å vende opp så går de ned igjen så de har en del å hente der
7: Kristiansen Dahl spiller den inn til på Sedalla til Løvik det bra målespill men dårlig passning av Løvik Flytt opp laget nå, KBK. Det har ikke vært ofte I denne kampen at de har flyttet opp like mange som det her, og klart å få det til. Den skal Linnes ha kontroll på. Tar med på Sedalla. Det jo klar, Hans.
8: Det var den av de klareste vi har sett I dag.
7: Det det frispark til Molde.
8: Du ser Kristiansund, de prøver å få opp energien og det kollektive presset stå høyere og klarer det jo på en bra måte der.
7: Molde har altså valgt å fortsette med nesten det samme laget, bare et bytte. Det kanskje også litt uvanlig I treningskampen. Det viser at Molde har lyst til å kjøre mye på den samme gjengen da.
8: Ja, så tror jeg de har lyst til å få en skikkelig gjennomkjøring på dem som friske og raske og tåler det nå, så de klar til neste helg. Så det nok fornuftig. Så spørs det hva som skjer nå når det gått en... 60-70 minutter, om det blir en del bytta da, men de har nok gått av en skikkelig god gjennomkjøring på flest mulig 90 minutter I dag.
7: Hvis vi ser på innbyttebenken til Molde da, så det mye ungt og lovende som sitter på benken.
8: Ja, utgangspunktet så det vel spitten der som... har vært med og bidratt mye. Ellers så det vel Peder, og så til og med en treffspiller der, Philip Kristoffersen. Så det sikkert noen utfordringer å ha flere etablerte på benken. Det vel en del på landslaget også.
7: Vinn Molde ballen. Så ble det... for dårlig passning nå. Nå begge laget inn I en sånn fase der det mye dårlige passninger her. Mye feil. Det har vært mye involvert I spillet denne tøffskikk for KBK I starten av den andre omgangen. var det ingen gitt.
8: Nej, du hørte spilleren sa det selv. Det enkelt å høre kan si når du sitter her oppe og han sa at dette var noe så inn I gamper. Det var dårlig, sant? Så han vet det godt selv. Så får vi håpe at det ikke er noe alvorlig med dager som legger seg ned. Det aldri positivt når han setter seg ned og holder seg litt til lysken der.
7: Dette jo en treningskamp, så da det vel ingen grunn til å ta noen sjanser. Det ikke noe Mats Møller Dæhlie som kan komme inn her.
8: Nei, jeg tror nok det siste Molde trenger nå, det en skade på dagen. Han gjør en viktig jobb for laget i den djupe sekserrollen, så det vel bare å håpe på det beste der, altså. Men det ser ikke bra ut, han gjemmer ansiktet sitt der, så det et eller annet som skjer.
7: Han har både vondt og også irritert da, for at han antageligvis må av det må han, og spiten som vi akkurat har nevnt kommer nok inn. Og da blir det litt endringer her. Får vi se da, vi får ta dem etter hvert her. Vi ser hvilken rolle Spiten Nysetter får.
8: Legg seg ut til venstre, I hvert fall fra starta.
7: Kommer Løvik. Han målte mye folk inn mot boksen her. Kielen. KBK-laget kryper mer bakover nå. De var jo opptatt av å være veldig aggressiv høyt oppe I presset I starten av denne andre omgangen.
8: Jeg tror nok det de har pratet med at de må være mer samlet med lagdelene sine. Om de oppe og presset eller nede I banen så ble de straffet I forhold til rommet de avgav I første gangen. Så de prøver helt sikkert å få rettet på det.
7: Overgangsmulighet for gjestene fra Kristiansund. Og så ender det med at ballen blir spilt bakover. Kommer KBK da. Klarer vel å holde den I spill. Den ender med Granås. Så får han frisparket. Det jo godt gjort av Kielen, for den konstrueren, han ser at han ikke når den. Det jo lov å være lur på fotballbanen nå.
8: Det gjorde han på en utmerket måte.
7: Skal være bytte hos Kristiansund. Det Eron I Sufi som skal inn for Kristiansund.
8: To Moldebytter kommer.
7: Ja, Kristoffersen og Fuglesnes som skal inn på. Lånebø gikk av.
8: Jeg synes Lonebu har fått vist at han har kompetanse foran mål, og Martin har gjort en god kamp på høyrebekken, så det helt sikkert nok for dem I dag. Og så det to unge gutter nå som får anledningen til å vise seg frem. Bør være en ypperlig anledning for dem å tørre og bidra I en sådan type kamp.
7: Her også en ung gutt. Ikke slå bolla. Fuggersnes som akkurat har kommet inn han blir liggende nere
8: får seg litt av han I ansiktet der ser jeg, så jeg tror det var helt uten vilje fra KBK-spilleren, men ofte litt ond den når flatene har kommet
7: Vi ser da, disse byttene, begge lagene har gjort byttene nå. Hva innvirkning det får på kampen?
8: Uavhengig av det, så synes jeg nå andre gangen har vært litt tammere enn det vi så I den første. Så vi får håpe at det tar seg opp litt utover. Kristiansund litt mer med, litt mer ball. Selv om de ikke skaper noen farligheter, så det en jevnere start på andre gangen enn hva vi så I første.
7: Kast til Molde. Spilt I 64 minutter snart. 3-0. Alle skåringene I første omgang. Blir det et nytt kast. Ønsker Molde å sette tempo på, og det gjør Løvik. Han har jo bra med fart I kroppen. Men Molde, mye plass. Får ikke utnytte den skikkelig nysetter.
8: Jeg synes Fredrik Dahl har kommet godt fra det. Han har vært ute lenge, og Det var helt sikkert godt for han nå å få en kamp I beina, hvor han får spille mye og lenge, og det synes han har løst på en bra måte.
7: Måtte jo nesten få sjokk han etter hvert ute skadet så lenge, så ble han bare kastet rett inn I det.
8: Ja, den tøff. Den bestandig tøff, og da med en risiko for at ting kan skje når mangelen på stoppere blir så stor som den har vært I Molde en liten periode nå, så var det helt sikkert en tøff start for den. Men dette her med på å få den I form og kjenne på mestringsfølelsen og tryggheten ute på banen, så helt perfekt kamp for han så langt.
7: Hva skal vi se om han som har ballen nå da? Det jo et ungt talent som Molde har lyst til å prøve ut. Jeg har sett litt av venstrefoten hans I hvert fall.
8: Ja, jeg synes han tørr, og det bestandig positivt. Og så det jo da som venstre stopper med ballen, det å lære seg hvor tid og når skal du slå den passningen fremover inn I bane. Og det virker I hvert fall som han tøff nok til å gjøre det, og da har han et godt utgangspunkt.
7: Det blir litt passninger frem og tilbake. Et Molde-lag som leiter litt etter korridor å gå I. Og velger da å spille den opp til Emil. Emil Breivik slår den over motsatt mot Løvik. Så velger å holde den I spill da. Det gjør jo at KBK tar over. Så da la midt på egen halvdel.
8: Ja, det har dutt Kalle nå I tempo og
7: nå det treningskamp her.
8: Ja, det har blitt det nå og det ofte litt sånn det ender opp av og til når et lag såpass mye bedre å lede 3-0 så ramler du litt I andre omgangen og det har det vel gjort nå da, så får vi se om det løsner litt på slutten igjen for det skal ikke så mye T-serie, det å klare å være fremoverrettet med balen så klarer du å straffe Kristiansund en gang eller to til, men det har blitt litt mer omstendelig enn det var I første gangen og så har Kristiansund samlet troppene sine litt også så det henger nok litt sammen med det også
7: Blir det et frispark her? Ja, vi kan jo holde litt fast da I KBK, de lå altså under 3-0 til pause og der må jo Amund Schiri være litt mer fornøyd da med at de har fremstått mer som et lag her I andre omgang og være mer samlet
8: Absolutt, og jeg tror nok han hevet stemmen sin litt I pausa og fortalte dem at dette her kan vi ikke vedkjenne oss, at vi må gå ut I andre omgangen og I hvert fall opptre sammen og stenge de rommene Molde utnyttet, og så får vi ta det derifra.
7: Leite etter passningsalternativ og prøver jo å nå den oppover da mot ja, men det blir for dårlig
8: ja, det en vanskelig ball på en våt kunstgressbane når du skal slå den rett frem du nødt til å ha vinkler på passningene dine når den skal slås på en våt kunstgressbane for slår du den rett frem så skal du være rimelig rask for å holde følge med den ballen Så det jo en av de tingene som med ofte å sette norske lag I gode situasjoner ute, og at du såpass vant til kunstgress, og du vet hvordan du skal håndtere ball og underlag sammen, som gir oss en fordel I Norge når vi møter europeisk motstand også.
7: Håkon Haugen skal inn for KBK. Etter hvert flere som skal inn også.
8: Det vel Heine Gikling som den neste til å komme på banen, tror jeg.
7: Men få på seg drakta nå, så blir det bra. Heine Gikling Bruseth kommer inn. Der drakta på plass også. Oi, oi, oi, det fryktelig tversoverpassning fra Seri. Gir KBK en skåringsmiljøt, men det var det offside. Den går I mål, men det offside. Men der kom KBK etter en feil av Molde da.
8: Ja, det det du ser. Altså, de er dyktige når de får sånne brudd. Men de to store sjansene de har hatt nå, det jo Molde som har skapt for dem og... Det jo dette der som må lukes bort skal du klare å vinne så mange kamper du trenger for å komme deg ut I Europa igjen og sånn neste år så laget jo godt nok men det klart du kan ikke bjuda på for mange ganger på det nivået her før du blir straffet så det må lukes bort
7: Det var denne mannen her da, Seri, som hadde den tvers overpassningen. Har jo vært involvert i mye Seri. Så kommer altså en sånn fryktelig tvers overpassning. Molde ble berget av en offside. Ser Emil er djupere I banen nå etter at Daga gikk ut. Det blir litt fighting om ballen der, og dommer sier at Løvik var sist borti, og da blir det kast til Kristiansund. Det flere bytter som skal skje. Alexandersen skal inn på. Det skal Årstad.
8: Lerviken kommer.
7: Ja, jeg tror det. Lerviken skal inn I målet. Og så det by. Det veldig... Fint for disse unge guttene at de får spille. Men dette også treningskamp der det blir alle byttet omtrent.
8: Ja, det blir spennende å se nå hvordan utslag det får ut på her når det blir såpass mange bytter. Det er jo ikke enkelt. Men vi får håpe da at de som kommer inn og de har skikkelig lyst til å bidra, så kan det bli en artig avslutning.
7: Overgangsmulighet for Molde. Den med spitten ute på venstre. Problem med mottaket der, Molde-kaptein.
8: Det en fin passning. Inn til Emil der.
7: Kommer KBK. Ja, det en bra dragning. Det faktisk en av de beste prestasjonene som KBK har hatt I dag.
8: Ja, vi ser det at Kristiansund litt mer på tur inn I kampen, og de har vel med den der Hatt to andre også, som var ganske nære på I andre gangen, så en helt klart langt mer jevnspilt omgang, en omgang som har dottet en del I kvalitet, intensitet, utover I omgangen.
7: Dårlig passning av Granås, og vi kunne vel høre godt kan mente om det også. Det Molde-spilleren litt på etterskudd å lage det frisparket der, Kristoffersen. Får beholde ballen Kristiansund. Ja, endret veldig karakterkampen, Erling, fra en...
8: Ja, det har gjort det. Det en... En kamp som foregår sentralt I banen der ting foregikk oppe på halvdelen I langt større grad til Kristiansund I første. Så det mer en kamp om terreng nå utover I andre gangen her, helt klart. Jeg synes så langt da, så har det den kampen her gitt et godt utbytte for Molde sin del, spesielt I første gangen hvor de... stille så sterkt de klarer og da holdt de oppe tempoet på det, og da var det mange hakk bedre, og så har det ramlet litt nå utover i andre omgangen. Det skal ikke være sånn, men det ofte sånn at når du leder 3-0 til pause der, en treningskamp, da seifer du litt mer inn, du slår av litt på den ekstra prosenten du hadde i første, og det lett å være forbannet og irritert når du sitter og kikker på hvorfor, men det ofte dynamikken i sånne type kamper da.
7: Fredrik Flex det som trenger litt behandling. En duell der, jeg vet ikke om jeg ble tråkket litt på, men det kan være vondt nok det. Men jeg opp igjen, og det tommel opp fra det medisinske teamet til KBK, så da det vel trolig at han vil fortsette da.
8: Og hvis det ikke tar rivruskende feil nå, så klarer jeg ikke å ta helt navnet, men han fysioen der, det en tidligere Molde-spiller. Det kan være en kvist da, hvem det? Han spiller, jeg lurer på om han ble junior Norges mester, så får Molde. Rundeberg heter han. Eirik Rundeberg.
7: Ja, da har du gitt svar også da, så da...
8: Jeg var så glad i
7: det. Det ble ikke en konkurranse her.
8: Når vi kom på her selv.
7: Ja, da, vi liker jo å aktivisere og lytter av. Jeg har fått noen meldinger her om noen mødre til både spillere på begge lag som søskebarn og så videre, så vi går ikke dit. Nei, men vi takker for tips da.
8: Der hadde vi vært slete, Kalle.
7: Ja, men det bra det at våre seere er aktiv.
8: Ja, det jo ikke lange biten, vet du, fra...
7: Nei, så vi skjønner jo at det blir noe slektskap her. Nordmøre og Romsdal. Dårlig passning av Granås. Vi har jo rettet skrutt mye av han i dag.
8: Et fint løp fra Kristoffersen der. Fint initiativ. Det ofte det som medisinen. Når her kommer Pina, en gammel bekjent. Hyggelig å se det her ved.
7: Arve Tovan på plass inne her. Og klemmer på Erling midt under kampen. Det bra.
8: Nei, altså virkemidlet som blir brukt der med en lengre vending inn bak er ofte når kampen står sånn som nå og Kristiansund prøver å komme litt høyere, og det å kunne gå inn bak dem og få satt fart fremover, det er medisin.
7: Ble du skiplet nå når Arve Tovan kom inn her?
8: Ja, ble det.
7: Arve Tovan en god og viktig mann for Molde fotballklubb. Frispark til Molde. Kommer inn her. Den hadde ut. Vi snakker om keepere som liker å stå høyt oppe. Peder, han veldig glad i å ha ball i beina.
8: Han en type keeper som helt sikkert kommer til å få se mye av i fremtiden, for han har den biten, altså han veldig god med ballen i beina, og trenger erfaring, trenger spilletid, sånn at han får det ut i gjeldende kamper også. Så han har veldig mye av det en moderne keeper skal ha.
7: Så ser vi også at det har vært litt temperatur her. Dommer måtte opp med gul kortet. Ja, vi så jo det i treningskampen tidligere med Peder, at han med rett øyeblikk kan gå over på motstanderens halvdel også, så da kaller vi keeperen for offensiv.
8: Ja, dette var det hele tiden å få såpass mye erfaring at du vet hvor tid og når. Så kommer KBK her, men i stedet for å få fordel der, som
7: KBK-spillerne litt irritert på dommerne nå. Det har vært flere situasjoner og fikk kort også for et lite minutt siden. Ja,
8: men jeg skjønner det der, for der har de en fin mulighet på en vending ut mot si venstre side, i stedet for så stoppe dommeren kampen her og gir dem frispark. Så der skjønner jeg at irritasjonen kommer.
7: Ja, bra spill av KBK. Sen är det till slut med kast för Molde.

0: komplisert stykke arbeid de har gjennom 90 minutter de må.
1: Slepp det vel kanskje med RCV Peder, ja, som aktiv oppe. Offensiv i spillestilen sin. Den nye regelen med kast var kanskje spesielt bra mot slutten av kampen for lag som skal vel drøye litt tid og sånne ting.
0: Ja, altså, Anne, du får jo holdt opp tempoet i kampen på en helt annen måte når du har den der, så det er nok en positiv tilskudd til reglene som har kommet. Går vi inn i de siste 7-8 minutter av kampen, så får vi se om noen klarer å skape noe på slutten der. Ja, virker trygg og fin nye stopperen der som på prøvespill denne tiden.
1: Jo, ikke sola.
0: Så han tar for seg, han og tør å være med å bidra, han ser i.
1: Det er helt tydelig en spiller som Molde da vurderer å hente hit permanent, og da jo en sånn treningskamp som det her perfekt å få prøve seg. Det er muligheter for Spiten til å gå inn i 16 meterne her. Slit litt med å få kontroll på kula, rett og slett. Da ender dette med et frispark til KBK. I Sufi som får det.
0: Ja, det har vært mye gi og ta i den andre gangen her. Ballen har vekslet mellom det at han skiftet fort eier mellom de to lagene. Det har ikke sett ut som en helhet, sånn som det gjorde i første gangen.
1: Da det nye bytta. Brottøy som kommer inn på. Finnseth. Og Engseth. Det var noen spillere som har vært Er det noen spillere som har vært ute på hele matchen her?
0: Du har Emil.
1: Det har du. Så var det Kielen?
0: Ja, Kielen, ja. Det var de to, tror jeg, som har stått 90 minutter. Kjempe å stå 90 minutter i hvert fall. Det er klart, det er ikke enkelt for dem som kommer inn her når det blir så mange bytter. Da blir ofte samhandlinger vanskeligere. Så det er nok en litt naturlig utvikling av kampen nå.
1: Som ofte er positivt at vi lærer mange nye navn, og mange unge gutter får vise seg fram på en litt større scene.
0: Det var et frispark,
1: ja. Ja, det tror jeg. Og kan det komme flere kort da, kanskje? Det gjør det. Det er Bruseth som får det kortet.
0: Ser ut som får mer imot selv, ja, enn hva Molde-spilleren gjorde.
1: Gult kort og veldig vondt. Bare håper at han ikke drar på seg skade her da. Han kommer jo inn som innbytter.

0: Frispark til Molde. Kan så ser vi at dommer litt irritert på Bruseth. Får tilsnakk nå.
1: Ja, det var det. Han liker nok å slenge noen meldinger han Bruseth, så det helt sikkert det som irriterer dommeren der.
0: Så dommer Hansen Grøtta litt irritert han. Blir ballen slått inn. Og så det utrolig at den ikke over streken. Den blir trillende lenge i feltet. Ja, det spørs om det ikke skal bli noen skåringer da i denne andre gangen. De var i hvert fall veldig nærme. Et og et halvt minutt igjen av denne andre omgangen, ordinær tid. La jo ikke noe til i første omgang. Det var kanskje ikke noe spesiell grunn til å gjøre her i andre omgangen.
1: Nei, det det ikke. Men det jo ofte sånn du... Oi.
0: Det ble et frispark.
1: Det godt å se Emil da. Han jobber, han står på. Han fin i tilnærmingen sin til kampen. Han gir bestandig 100%. Og det som fint med Emil også, det at han en type spiller som ofte bare blir bedre og bedre desto lengre kampene går. Så for han også, så dette en perfekt gjennomkjøring før den pakker sammen og drar til Lillestrøm neste helg.
0: Det har blitt Moldes nye herfører Emil Breivik da. Så blir det et frispark her. For noen sekunder igjen av ordinær tid. Her vi på tida. Det legges til 3 minutter, får vi beskjed om her på indre bane.
2: Det er
1: opp til 3 minutter. Der kommer det en bevegelse inn i bakrommet, men der har Peder god kontroll. Men vi kan vel si det så mye, Karl, at dagens behandling, det første omgangen for Molde sin del, og så...
0: Men der var det mye bra også.
1: Ja, det var veldig mye bra, og det kunne fort vært 4, 5 og 6 med god uttelling, så den var det kvalitet over mot et Kristiansund-lag som sleit voldsomt med å få kontroll på ballen og etablere noe av særlig stor farlighetsgrad for Molde sin del, og så har det blitt en jevnere andre omgang hvor
0: ja, det veldig bra passning av spisen. Ja. Har Molde muligheten til å fylle på her da.
1: Bare å få avsluttet her.
0: Gjør det også det. Men går utenfor.
1: Så, og andre omgangen har det vært mer treningskamp preg over, hvor Kristiansund har klart å skapt noen farligheter som det dessverre Molde som har skapt for dem. Det var det en de skapte selv, en som gikk utenfor mål der, og så er det Posidala som mistet han en gang der, så blir det en farlig mulighet, og så er det Seri som mistet han en feilpassning tvers over der, som blir en stor farlighet av. Ellers så har det vært en kjedelig andre omgang, kall det.
0: Det har vært en typisk treningskamp. Med massevis av bytter, og det positive er jo da at så mange unge gutter får sjansen til å prøve seg.
1: Ja, og så skal han aldri være misfornøyd med det at han holder... Vi skulle akkurat til å si nullen der i fotballkamp også. Så det er jo et pluss for Molde sin del hvis den klarer å komme seg helberget gjennom det siste halvminuttet her. uten baklengsmål så det noe å ta med seg det også, for det viktig skal du vinne fotballkamper og skape trygghet og få gode prestasjoner at du ikke slipper inn for mye mål, og det har ikke Molde gjort i dag, så det bra.
0: En siste mulighet, det bare noen sekunder igjen før tilleggstida ute, og Molde velger å spille den tilbake på egen halvdel. Dommerteamet, de lar det gå. Vi får kanskje en mulighet til da.
1: Nei, nå tror jeg det bles.
0: Nå bles den. Ja, vi har oppsummert det ganske godt, Erling. En veldig bra første omgang, og en litt annerledes andre omgang, men det ender til slutt 3-0 til Molde. Vi skal bevege oss ned i mixed zone etter hvert, og der kommer det flere intervjuer på RB-nett. Dere som har følt oss på NFM, så takker vi for oss, og så er det bare å følge med oss videre på RB-nett.

når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet, de vet.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: gutta der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinterior.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: Hei, hei! Dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
1: Heisann, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det er allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsjøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, hei! Dette Torbjørg, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: catchering, noe som også catchy den her kryvinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Grygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

kjent, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med, hva ser jeg? Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet. 1 FM.